فقبله مني يا فدي لنلا مناقشات وقد بخيري عندي به أمالي وشكر

عملي ورفول يوما أميني مخفارا رجل

ما كان ناوي قلبي من ليل بجاي قبل المنجي جاي

Thank you.

ta jamono ji itam serigne bi daan ko juñju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kele daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar daal né ta lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta daramul leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew da na ko juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ñu am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom daan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gëna tu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënu ñu da ne ko way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal seññu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañu wax waye di wacce ci gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko naane won kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañu nekk ci ñoom kon señ bi naana digle lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa ta dut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tol ni wisu bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ne aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen

0: dello ci seen borom ngeen diko fowé ana numa leni bettaté moy dootuma séxal kenn way ku djub ku ne ma nek ci sa djiba ku djub ku ne ma nek ci sa djiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bintelo djel loxaw yu teddé mom seug bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seen makhtar bintelo ne ko makhtar muneko mbacke muneko mba bu mo len woné ginaaw du ngeen jaamu xéram muneko mbacke kenn dula xam di jaamu ay xéram suñu ko bu mo len woné ginaaw mba du ngeen jaamu xéram muneko kenn dula xam di jaamu xéram suñu ko bu mo len woné ginaaw da xam nga luy jaamu xéram muneko bëgg nañ ko xam da suñu ko bu mo len woné ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisé tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koké bu féké la yalla di diglé du ko def la yalla di téré du ko bayyi ne len wourné yeen ngi jaamu xéram ta kuy jaamu xéram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xéram la jëmé ta moy safan wa jalla kon bu leen woné ginaa bu leen jaamu xéram sëriñ bi lool la la ko diglé bokk na ci yoy yi mu da diglé ci walu cheikh masna wo ku ñu wax sëriñ abibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg sëriñ bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh sëriñ bi diop dem bay wax sëriñ ne ko waye nekh na lool dé xaara bañ dem ci yu tay ya nakh na lol da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtukay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci salatu mustaqim ñu upp na gis na né légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko bax lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki mën na liggéey seigne touba ba tollu fo xamné kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do señtu ba moko denc kon loolu lepp luñu wara jangala te diko xam waxna dajale cheikh yi ne len talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibe reeruñ ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ku ci saggan ba sey talibe reer wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante tere bar ngeen muju ndig sa mu ne la serigne bi ndig sa lol bokku na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga li jentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ne ko du dara sax dé ludul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara ludul bejeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loolii sëriñ bi da naka ci digënté sëriñ Abou Talib da naka tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da né gumba gumba moy talibé bo xamné yalla tax ko jog dem fekk sëriñ bu yalla taxu jog neena buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba da na gumba ñaaccar nak moy talibé bu yalla taxu jog dem fekk sëriñ bu yalla taxu jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaaccar dañu wër ko jall moy sëriñ da na ñaaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxu jog dem fekk sëriñ bu yalla taxu jog momit buñ andé ba ak kambu galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar li sëriñ ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumbal daan ne ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral nako ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne señ bi li muy wax day lu metti señ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoo fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax ne rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ndort nak moy do def liñu digal do bay liñu téré ba nopp di yakar muccu la ñaar yoy dañu nuru ta bokku bokku na ci yi nga xam señ bi da naka wataliko muy boole jotaay goor jigen señ tuba da naka wataliko lool mom ci dim bopam daf ko da wat ndik te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xam gannaaw bu yalla ak yenente bi weye señ ñu ne ko taxawal motaxam ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fak ahmad mbake xam yitte alakhirah ju jamu yalla man ta fak ahmad mbake xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ta xam seen ñu len firmi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis penc ci la len di xamal ak di len ko misal da ne bis len ci bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon djinn bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fifi way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci man na faral jang khasside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubo bour te lepp luy tax jubo bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne madjo baxa seigne waxna ko lu melno ne ko madjo baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax seigne madjo baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jamo nango liggey te ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dana leen fi bayil ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé bu boba yatt dana ko wut kenn dootul jurati dom gi lo gën kenn dootul gisati ndaw lu lo gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tamuy deug ren ju gën daw tamuy deug du tamti lool lay melne toll nañ ci jamono ji kon yoyep yu mata baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo na ma jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla yi muy ab serigne te bu len def aw sante muy serigne muy ab serigne bok na ci li serigne bi da degg na ngeen def santane yalla yi muy ab serigne te bu len def aw sante muy serigne motax dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor islam ji ma nek te di ngor digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bokk na ci yi nga xamne serigne bi da na ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtaan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtaan ba yag mu dan ne wore wa dem na keng waxi mag dem na dañ tali lu way doon jaay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na wolof ci yéen ne ko wëree dem na këng waxi mag dem na nañ tali lu way doon jaay léegi mu lamm mu ne ko waaw mu ne ko làkk dem na kóoni moo ko jiitu ne ko da nga naan làkk dem na kóoni waxi mag dem na nañ tali bàgg war na mbaam lu way doon jaay léegi mu lamm wëree wa dem na këng ne ko làkk dem na kóoni mooy ku tawat tawati faatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw faatu ko ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay legi mu lam moy buñ ko tege ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam legi mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakanté su bi señ bi tollé fofu am mak mu ne ko nun day mbacké bu boba yékaru nu fa kumay señ ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señu bu boba de gisunu lu ko fatal ta moy yakar ko nit nak ko ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señu Touba kon lolou absolu señu Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy ñu daan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adiy ji señ ñu ko santum li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci lim da wax daana wax bi daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ bi di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko ta bañ ko boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom mom la mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alcorane wa ko khalil min ibadi sunu ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu sunu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu sunu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne sunu borom bin ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujud la adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sunu borom dakku ci yermane mu da taxaw dag sante sunu borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن ايمانه وعن شمائله ولا تجد اكثر مشاكله لول واخ سون بروم سا جامي دا نالين غالان كور تي ويت ييب دوخ سين ديغنت اك صراط المستقيم با دون لا سانت سون بروم لان لا كو واخ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سما ديغ ديغ جامي موم دو مان سي نيوم دارا ديغ ديغ جامي نا دي ملني موي نيون ناخ سيرين بي بام سوبو تي ليغي بي غير بغا ييكتي واخ سون بروم جوجي بام تولي جيوال لا بيندا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ayyas minni allah inda jewal iblis isnadi to biyal wanena la sun borom waxon iblis tay gina tukki tukem bu metti bo fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogi ak xet li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jorno da yoon non seug ma bañ ndjay né ko bo démé né seug bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudalé duñ ko lek té lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko waral seug ma bañ né lima yéem moy bima féké seug bi kokki nim andalon dañu sonu bay na ko way né mu taxaw ci digg bi di julli né bima ñëwé tok abdir neena mu jari selmal ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joge batay picc sebatu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudde duñ ko lek te lepp ñak xama fay mu jek tuba bu kep ko war neen sunu ne ko kon cerno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel cerno dewuma fenn damay liggey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagnou ko ndax lama beggone fala ko amé da nak waye ñaar buñ waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku ju ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji defu lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy dem ci liggey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh la tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax nan ko doñu xaar muy len seen kilifa yon len ngendi ya xam talum bama len di raw biñu demé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ñew bu jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu féké am nga loy ngannaayo señ ñoko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam bi ñewé ba taxi bañ dalal suñu fiñu dalal suñu ko ñëw na sax diko laaj suñu ñu léral ko la tax mu wax ko loola ndar gogum mu am fa ak diir waye daj fa cione met nak suñu lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay téggin ci sama digënde sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya guma suñu borom doon tarbiya li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar suñu lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñu ñu waxtu wu nek buñu liggéey señ touba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi dafa daan dolli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey diir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis señ ñu xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf so fété won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ngeen gisati lol li la wax kéro massaam bo xamné kuñu wax señ abdullah diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse di len liggeelo caisse bam amé ab diir mu daldi ubbi ba ñewé mu ne len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daldi contane lol defé señ bi da ci and kenn ko yénaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne len jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana daldi dugg ci biir kon moy tektal ne sa buñu masana wax ba genn lañu wara wax mu dal len tegal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nak suñu bop yi tam señ touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku masana ñew ci mom loko man di wax dana la tek ci yow kenn musse ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé néko dama bëgg nangam moy la am nga ko wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna amé amna ku ñu wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci serigne bi ñewé néko dañoo wax né ko ragal yalla lañ koy jox señ néko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkoon nga sét juroom ñatt ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal la bam demé def nona daldi jilat ñent témèr andi wat ko ci sëriñ bi né ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé bama am sëriñ bi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko li may waxé du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaar sëriñ ñoko yett yi nga bëgg dé dara yumbu ci dara yomb ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man la ko suñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy tere nga diko baye xeyna bo faato da nga tabajal mune ko damay jaay te beug muy jaar señ mi ne ko da ngay set li nit ñi beug nga diko jaay te yombal ñeug ne ko jafelu ñeug ci sukuraat la lay nek ne ko jafelu ñeug ci sukuraat la lay nek ne ko ja ji ju je mune ko xawma ko señ ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeye tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacki damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da meen dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko foddal mask ak long moy talal masbu mu talal ko seññu ko jang ko mu jang ko muy may seññu ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam ngale mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gumi ma yalla mako ra na ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko borom su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ko ci njabot mba mu won ko ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya dawarti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni ne len wa faalul khayra nu ngeen koy fiye ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu serigne ne ñukoy def ñu ne cial mu ne len wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islami te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islami te bu len ko masa wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ciise fekk la ba ñewé da len def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamuñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa jodu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñun ñep ma sene ko waaw mbak mu ne man ahmadu mbak mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jodu lek nim len woor ne xif dara meun ko fa jodu lek ne len woor ne mbugalum bammel dara meun ko fek lu dul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabbal bopam malan bammel borom ko rabbal rabb gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non waye nak sagan moy am
1: o dalla tramon jira ñabi nan ma sa bok teewon o dalla Tu amon. Amdan limon si

0: Omar Hakim mi len dafal mom modi bour bi ñepp xam mom monu mom kon nan ko gem te kenn du gis fi nun kemam te lo fi gis moko amal mo bind goor bind jigen mo bind lo fi man di seen jeeluk ciofel def ci jigen def ko ci goor ñukoy doxal yow mi du goor deglu ma tay ma wax jikoy jigen ju way ju jar ngoro ko gont ke xey ak ja jarul di may alal jigen ju bax day doon ku tey am kerso lol te baña giey woyof sawar ci ab liggey tamé ba lum yorne la jeelal mandu te juk yow ku ko def bolek lewet moy kama saf yewuti yu ba lumu def nga yem ko ki mo mata jeel doylo bu wir sam bu wir ta neex deret bagna du mer silvise lol di muri cier xel ma rafet mulay xelal am jam lol te meuna muñ xolam ba ya ta dula bagn ku melni ki ken duko bagn boko yore dalay matal deglul ba tay ma wax fi man ya tok yaru te bagn lu bon du fen du jew te manu gan jigen ju melni mata jeel ku baat ba neex muy wax ci souf te buy nuyo di tok ci souf ki kuko am kat dula sof safanu ki dalay xatal deglul ma wax la yow safan ba moy jigen ju mana ñaan eppal rambax bolé kañaan ku melni ki matula jël jigen judul julli du wor man ta défar café bu for baat ba di rir ba melni goor matul jabar dalay la jël kuy dox itam di waqi suuf té lu mu togg man ni ko fouf sa bu teddene wap bof boko takki am gaw gangal ku rewa rew xolam ba bon lamiñ wa ñaaw mu mana fen sagante reey ki rek ka bon fum la wuté yow mi dawal jigen ju ñaaw té mëna jëw jikko ja ñaaw té bari ya sew mu mana togn ci gaaw beew foko fi gis nang ko xajal ku gaawa mer am doole lol te gaawa dur te nek njol bo wuluwut sa bop lol bayil mu dem fum tok jugal ku xata xat te man te muñ boko tudde mu xey la bañ te kuko laal mu dur la ndañ ku dof badie mo koy jël jigen judul foot du balé te am fitu xey darale koñ bi ñepp xulok kilé boko jëlé lo gis mu ñal jigen judul togg du tok te lo mu wax ñepp ni tuuk nga diko gis fo masla fof ci ab safan bu mu la xamal jigen budé ku gaawa wéx ta man ta waxit waxa ju neex bari jikoy ñuul ko wéx kuñ ko salax am gaw gangal ku man ta foot yeru yu wéx ta man ta togg ñam bu neex boole xamul tontu lu neex fu mëna def fay xatal ku taru lol ta doylu wul te ñak jom te yewul mu reey te rew te yewul lo bëgg bëgg yi bu ko jël yoneen bi neenañu won jigen ju taru lol te bon gancax la rek bu sax ci seun naat na de waye meñalul yow mi jigen degluma yit ma wax la goor gu jëlawut mudit julit bu amu fit manan la yow matna seyel goor gu lo yor tele yi muñal boko gisee mu lay xelal bëgg lu lol man la defal bu la maye guro yeyel bul xol alal ba jaay sa ngor bul gaawa gem nit dana wor xolal ko baax ku mana yor bul tek sa beut nak ci alal sa bu alal taxey nga sey des na la xeb yow ya ko tay li na saful jigenu tay ndax liñu gem modi alal sa bo bëgge yow dom ju baax negal bu gis askan bu baax nga jël fa sey bu baax dom dana ñew yalla ay dogal goor kuy door ki xass lu mana yor yow bu ko xol sambal sa ngor ku rew te lay ku mana yor day xey bis rek toroxal moyul ma goor guy gaawa ba kum jël tay ëlëk mu ba ta bu méré du gaawa ba bu la jëlé dalay lambal moyul ma yit ke bañ liggéey tayel ba melne waji biyeey fum tolluna awma liggéey ku melni ki bu mu la jël kuy mandi yow wan ko gannaaw kuy saaga ak di wax lu ñaaw ko xamni door rek ci la gaaw ñi ñepp bul jël seen alal bo man ta muñ lu yagg yow kër modu modu bul fa aw bo fa sey nak muñal baraw bul taxawal yow muñal yow alaaji njaay yow taxawal li doyna kuy jému jubal goor ak jigen kum fa dawal xema xelma day jema rafetal
1: jaara ko dooma jëndam ño amit jerejeef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu jaara ko dooma jëndam ño amit jerejeef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu ko soxna jaara ko gën mbolem ko sol tubayit bamba ko gën fop wax ji wër gi dem na dayo yo soxna jaara begel saw nga ñarat na asal ya jurk jim ci boramam wote ñeppuyu jaarama jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma gën ñepp ya gën nak ñi gën guneyu xamal ni wa penku agu asu ñepp ngi mus ki sepp liggey ak bekk yow do ko deesi moyu goor jigeen nak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jek te ya waral ñepp jek bay kat nga bay nga bayu do leble dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo yok jef busa jajef man dana la nuyu dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo yok jef busa jajef man dana la nuyu tay ma nga lay nuyu nak yow mbata jam nga am do am lu dul jam ya fab jam leble fayu ya japp jam ku yew ak cin ta tax ko mu sax nga bay ko nak ba mu ñor daagul ci aljanayu kudib ju nit war na lay ñaanal ci waxtu wu jot lo bëgg yal nang ko am dakul ñu yoyu la royu sax na nak ci sa barke bi setti ak ci yewit mu tegg bi rek gudde fan lol ak way ak tuba yu
0: muru mom dagan na mom la señtu ba wax waye muriku daganu jigeen ñi maam jaaral lañu wara roy ndax gis nañu liko yalla may la da am mo amatul ba tax yalla mi defatul walu yaangi ni ci kaw waye jigeen ñi solatuñ lu yiw jigeen day fonku serignam tay top ay ndigeelam def ko modif sangam ta bañ ko def moromam jigeen juuy muñul jëkkeeram faawu mu fenc ay domam jigeen juuy tontu jëkkeeram koku du am mukk ay ngeerum des na sey ci keur yi sakket di muñ bamuy keur yu rafet lolay sey ngir yalla seyub legi nak alal la bo de borom mi deureum ñu na ak neexot ma sey keurum borom alal ju nay sa waray doon sa fay jigeen du xeb dépensam da wara yok dépensam jigeen ju nango faaru te do muuru yaakar ni da nga taaru boba ya ngay bakkar seyub legi degeeratul ndax yalla mi kat taxatul amna ñu bax nak ba legi waye ñi bono upp legi jigeen ju yeex salti te sis ñam bu mu la jox mu yeex res du fot serum ya du raxas yaram waxeñ te ciir yaras jigeen judul togg lu neex ta man ta fot yeru yu weex ta loko wax mu dal di yeex waccel mu dem te wut ku baax lamiñ wor yi jikko ja ñaaw mu boole ak doole ta gaaw boku tuddé mu juk taxaw tontu le reuy waxin wa ñaaw jigeen ju bëgg dara ja buy dox di génné awra ja kuyet fa mom mu may la ca febar bu am mu jox la ca xolu judul kuy dem bank nga far am am bank taram ba tax dul seuyil ba am fa doom jeul geunal li bonno lol li refatul jigen ju bax ngeul seuyil jigen ju bax ni lay mel day taru lol tay bot di fer te loko jox muy sakanal te mandu japp la miñam du jeew du wax lu mu xamul du mer du xass ka mu dekkal xamut lu bon du wax lu ñaaw bolek tabek yaatu du tew bolek mbolen jigen ju bax na roy ci ki kuy goor gu bax jappal ci ki
2: jigen bala bax nango dem daggatay roti tay toggu jox serignam balati lim foti jigen bala bax nango dem daggatay roti tay toggu jox serignam balati lim foti lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex koor ga muy note lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokko ba buy neex goor ga muy note te neexul ameñ wayaf mbir toy bay safu xob tey buub atam bakaram ga tey nangoo boote te def mbañam rus te làmboo ker safaf mën a muñ tey doomi soxna ju yiw fum sey ñu yokkoote sawar yaroo yaru am xelloo ko yónni mu daw tay jekki neegam bala dem fenn taggoote tey noppi tey muuru tey lam sal jigeb sëriñam tey nëbbu jaambur ña tey wax ndànk tey yoote rafet rafet jikkoo tey set ràcc xar kanamam tey soccu tey ree kanam gay mel mel yi woote bis bu aayee fonku ak toggam dinee xalu ñam bum yenn bum càq bum xuuñ bum texem leeti buy tabbi neeg sëriñam day sol sëram yamu am xeeñ lat ko lañ jamu am fab col garoo góoti fum gis sëriñ ba di xay xay loo ka foo naka bés lum wax ma daw tey wuyoo santam wa buy woote fum gis sëriñ ba di xay xay loo ka foo naka bés lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam lum ñàkk muñ bis bu tooñee dal di tuubaati jigéen ju mel nii ma wax ŋàññam warot naa sal giñ naa ni doomam ja day am barke buy tuuti subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliina walhamdulilahi rabbil aalamiin
3: gen bala bax nangoo dem dagga tey rooti tey toggu jox sëriñam balaati lim fóoti jigeen bala bax nangoo dem dagga tey rooti tey toggu jox sëriñam balaati lim fóoti lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex góor ga muy noote
2: lewet nango yor njabotu kër gayatu ci gan te mokk mokk babu ini ak gor

0: Tuba mondu bi duna wërëngal kep
1: ñu dëkk ñëpp xam nañu

xol bu bari fan lañu da gam mo ñen gam yi am ci Touba yo xane di ci fan lañu yit ma ngi fan ñu yoyé bu gone def ko te tane bañu wacc xona da gam mo di ñu fi xane bu ñu ko fuñ ko da ñu ko bëre sama kay bopp yi ma am gam ngi yaram ji tam ma ngi ci fan gam yépp le seen ko wa ngeen def ko ko faraaju ak djuma ja bu fi ñu dañu di ko def ku ne xam na ngeen ci ma ngi ñu fañ ñoo ñu defal loolé ko faraa def ci nango fa def ci sama daal yi am ñepp ak sama kër yi xéfa yi ci mu daal yi ma am ci xaw ñu am ci fañ yépp fu ci nak ngam mu kay la ba xé ñi ñi rek mo xam xam nañ loolu ne ko ku ko gam yi da nga fekk ñi ñi lu ñu lulé ko ñi ko señ Touba leen diglé ñi sa ci mo ko gu sumati daf ko xoole boo xam ne dañ ko tàmbali lañ ca man te di ko fa dindi fonk faw léegi këru kilifa bu neen xam boo xam ne am nga xoo daa gàmm ci biir réew mi ma ngi lay dañ ca cegg loolu yee bi nga xam ne ñu mun ñu def seen gàmm yi bopp ku ku ci nekk mu gën a gën jege boo xam ne ci réew mi ba guddi gàmm rek nga dem gàmm ci dox képp koo xam ne kële si yem nga ci ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci jëf ji ànd ak moom ci fecce ga damay bopp ñu ne ñëpp xam na ma ci ci kër ga ca Thiès ak kër ga ca Mbour ak sama daal yi maa ngi koy fàttali at koo cee ku ne xam nga ne war nga fa gàmm ji bu jaagee ne waa bëgg nag ku ne wacc xoona daa gàmmoo ñëw gàmmoo si Touba waxuma loolu ñu fi daa gàmmoo rek nee na fay gàmmoo te yëpp xam na ma ci fañ fu gàmm war na waa bëgg ñu di ko fa def ku ne def jël nga man war na jili yëpp waaye nag ku bokk ci Seydou Touba ma ci raw ndax ndigale ma ak fa ak ceen nga waaye guddi ko kooko mun ko comment def waa sos gàmm daal na nga ko sos ñu fa jëy def rek ku mun it fañ koy defee na nga dem di ko fekk ci waaye guddi gàmm kat yemale ko guddi yi ko jëkkoon yemale ko guddi yi ca topp loolu dara jël ci jullit fonk ñu ko fonk bu baax a baax a baax ñu di sant fee ñaan yàlla may na ko def ko te yàlla nangul na ko def ko ñu ko sant bari bari mu ngi tànk si moom bi sëngati daanaka loolu rek la ñëpp def sax léegi ñu dund amatul ñëpp manqué nañ ci jàng alxuraan ak julli ci yonente bi ak a tagg yonente bi si loolu nag rek muy dund gi am yàlla defal taw fay xal mën ko te jot ci njëriñ la assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Thank you.

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خني بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نك يالنا بوله مكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يالنا خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ليغا خامني خالينا كو كو تاكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي لي باك ميروم باكان لا شيطاني bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool bu fekkee day doon koo xam ne saa yu beral koy def na moytu di beru bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàlla ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taqoo di laab ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dadafa ragal tur yàlla dafa ragal laab wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara muy laaj ba xam loolu l'islam rafetlu wala déet l'islam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara moo xam di ko nal la moo xam di ko jaay la moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la ñu ñëpp yàlla rëbb na leen kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante du ko jëfandikoo du dimbale nit ku koy jëfandiko yépp dafa xaram ci ab julit wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe muy laaj ba xam bu jiitalee yére yi taqu sobe ndax loolu dana jeexital ci yére ci resolu det waaw kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tuur pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe fieg mi ngi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ca biir laabu ko kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppaliku taq sobe lay kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am set maa boog mu ber ko fóot ko saabu bu ko fóotee saabu ba nga xam ne ni jëmmi sobe si dañ na mu def atte bi su boobaa nag ndox moom ku njëkk dugalee mu laab waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqu sobe te it pootit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot ko ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañ robba noppi ndax mën na koo jaale njëkk ñi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ robba noppi waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko muñ loo ko natt bi max mum xaw woyof ci moom waaye dafa mel ne nag li ñuy def fii moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu adrawe du sharia ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ña deen na ñoom ñu togg it ko ndax ginnaaw am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aadla ba ko waaye bokk tëgg li l'islam santaane bu dee jaale l'islam santaane moom mani si na ko def njëkk ñu rob mani si na ko def ginnaaw bu ñu doyagu nopp wallahu. Mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxud waaye nee na day liggéey ba fukki rakka yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli muy ndax dana mën a julli ñaar rakka rek bàyyi ko wala da koy fay ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jéem sàmm xëy na fukki rakka yi ndax du saar fu mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal xëy na bu ñu ko ne woon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu waaye ginnaaw moom lu mu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng kon na fexe ba saxal li mu rakka yooyu na fexe ba saxal li mu rakka yi
bu fekke dafa ko ci guddi ci beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay na xam dal lu warlu la war ko wéy diko def na bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa dégg borom xam xam bu wax né julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekkul ci muwatta wu am malik nekkul feneen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay delu way bokku na ci amalu ahli al madina te lolu ci delu way masab may la donte ab hadith bu wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek lolu day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko bayyi di def lenen du bokku tok lolu ndax ñom ñom mu jé dekk yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jé nek lañ ma fi diko def bi jëne ci ñaari hadith yu wer rotna yo xamne da lañ ci degg lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambulé ci tambuli wa waye amu fenn fu mu fa tuddu ngop ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronte bi alayhi salam bu kabaré day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bërebam dama ra man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fanti mom lolou it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lor nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yor ci qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané né luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka nonu ci tabi xon yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku melni tabi xon yi hasan al basri ak al imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman di nga xamne moy iman ni jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekké dañ ni diw ya iman su amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci attel ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñu fajal seen bop lolu fawda la diine lu dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war bu ñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan nit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti war may ramadan ma koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena gina ba mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu deug ci ab julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko waxna lu deug bokku na ci man dara ngay nafiq ko xamné day bu digé lam la digg du ko def lu mata moy ploway nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou waxna lu deug digé na ba nopi wouté digg ba lolou ci melokani mandar ngay nafiq la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne nañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci tiyaba lolu sarax la war na ci am yoru sarax ndax li wotale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayo ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala dëgeural ko ay ki ngay sax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi lañ né na ko xamné day liggéey ci machine bo xamné day wal am ñax waye né na ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug lay leg machine bi leen rayalé né di ci ray lu bari té mom du ko yëk sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala dét waaw yu mel non day leggeun moy moytu kem katina bu dé rabi allu yoy ñaari machine yi amna nu muy réré rabi dañ daw bu né fexé dal ba nga xamné ni dañ ko yëk mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy liggéey ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ leen ren nak yu jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamné aajo taxut lolu kenn wuro ko jublu fakké nak tayuko yalla ko ci top dara mom way moytu nak mën na nek ndax yu mel nonu ñaare bu dé machine bu wir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lu liggéey am te bu leen lu moy liggéey wallahu ta'ala bokku mi laaj neena ko xamne di def wéru de mu am lim bu ngeel ci alal dem dañ ci bankaw muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala deb wa lam fay dañ ci bu fekke mom moko mom day bu ci dañce ci dajale ba mat ni faat na ci ni dana dege ay 3 millions bu xasse man ni faab mu dëncat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faab asaka waru ci su matay ni faab te matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di denc lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asakam jote lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asak wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopu de ci julli suba ak julli kisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko fekke ne do kuy jité mbolo mo xamna ñu do le nga ci ño xamne it am nañi aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy le gën bu dé ño xade xam nga ne ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bam jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi lan neena khasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yef baxna man nga ko jang ni ñi jangé alquran ndax lolu ci saam lolu ñu xam ci lakku arab di idoham yenn xaraf ci yenn yi waye man nakoy dangay it niñ baxo jangé lakku arab ni rek rek bax wallahu ta'ala am mbokk mi laaj neena kuy jang alquran ci waatu wars niko goné jangé ni légui neena tam wote niko mo ngi don jang ndax dañ koy jatt la wi yak aw do waatu wars dafa am ay regalam regal yoy mum kuku wacc rek day japp nga yak ndax jangé ni nga jang bokku tek yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñu askan ci warsh mu jele ko ci imam nafi da am nuñ ko baxo jangé jangene wowo nak muy mag muy goné ku jangnu wuté non ak yak la budé ya ko xamné yak gi lool la man dafa na gor gor lu kem katanam
dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawo lol lañ man bi ndaw ñi dikke xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lol lañ wara jang mbokku mi laaj neena nisa bi asakari khalis fu tollu ni nisa bi asakari khalis jamono yu ñu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 7 millions wallahu ta'ala ala mbokku mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujoot sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom agala julen bu noppé

الملك هو

0: عزتي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جيخي جي بري جو ري جو نيك تي ودول ماخول يو خاني موم واخ ديغ يالا نيهول با نيهول واي غيس لنن لو ملني موم تي كو سوف جافنا و ما ود واخال سيغ واخنا ني كوكوي ديف لا يكون شقيا بل يكون على خير وعافية مؤمنا مسلما محسنا كي كوي ديف دو تخي دي موك تايتام فاو dal ci jamm lay nek te faw mu nek mu'min muslim muhsin faw mu am iman ju wer dana am islam ju wer lolu señ bi manam sik sak wu ci nim ko waxe dafa ni faw mu am faw nga am islam ju wer faw nga am iman ju wer faw nga am ihsan ju wer lolu jeexit la jo xamni doyna ci jeufan def ko te mom yegul man nga ko def ci fan wer minute bo gawé ba gaw man nga ko def sax ci luko new luko gëna new lolu señ bi nga wax ca ighnaul adim bu cheikh mohammed ibn dagana bo rewe dango ci fek señ bi wax na ci ne kikoy def kikoy jeufaliko yadkhulul jannata bighayri hisabin wala iqab faw da nga dug aljana te ken dula hisab ken lu jitt semir dara lolou dana wax ne jaron na xale bu jitt nga jox ko yadkhulul jannata bighayri hisabin wala iqab may kikoy def faw da dug aljana te ken du lijeent ci mbiram dara ken dula hisab ken dula bugal ken dula xol ci gen aram lolou doyna rek jeexiti alwudul maqul min allah bi wasil rasul seug waxna jene kikoy def la yaqrubuhu ash-shaytan ar-rajim lolou ak lima ñu ko wax rek mi ngi andak hatul miskiye bu cheikh mohammed abdul alalami mu jere seug waxna kikoy def bokuna ci njariñ yi wudul maqul moy kikoy def shaytan du ko jégué mukk shaytané da koy daw té da koy ragal wam leer bu reuy bu ci ne ko xam shaytan ñi mu dal na xamne xeyna motax setané momi mo xamne ginaaw ku koy jëfëndiko do am ci yow yoon xeyna motax mu fexa ba kenn duko jëfëndiko rek ragal lo ci ñep ko xam mën da chatte yi mëno li yoon bi du yoon ay wërde ki yëw taw jangal yeneen rek té dina wax né jëfëndiko wërdu ma xam jottu wut ak dara li ngay jang ci xashira xashira yi seen jarñi bop ak seen jeexiti bop la bëdd wi tam am ci ñoom ñaar dañoo and way tekkaliko wuñ yoonte bi señ bi wax la ci batay ne ki koy jëfëndiko lahu ma yaqbituhu bihi ghayruhu fi dunya wal akhirah faw dina am lo xamni kudul mom dana ko ci ñe ci aduna ak ci alakhirah wax na ne ki koy def di yamna'uhu allah min al makarih fi dunya wal akhirah yalla dina dox digëntem ak mbolem musiba ye yu bon yek nakar yek yoy nakar jamono mura ni koy defaliko amna kenn ci nari ganar na gis sunu mel mbok mo xam day wax ne deg na ñu mu wax ne mom sherdu ne ñakoy defaliko dañu am sharaful hal ñam sharaful hal nga xamne man nañu bañ yor dara waye ci jamm lañ ne jamm ju ne bay daanaka ci mbekte lañu ne waxtu ne suñu waxna ci ne yantafi'u bihi intifa'an la yura li ghayri ku koy jëfëndiko dana jarignu ko xamni kudul mom dana ko ci manam duñ ko gis ci kudul ki koy jëfëndiko lo suñu waxna ko ci waxna ci yeneen yu bare bare amna bayit waxna wa ne dafu sawabun la yarim lo waxna ko ci uktub liman akhadha wirdi ya karim musta'milan bihi sawaban la yarim moy waxtu wona lebi la tuya sawaban la yarim moy tuya bu jo xamni dañ ko gëna tal jeex mukk wala yan qadar motax nak mag ni wax rek yalla da ci soñe gis nga cheikh ibrahim djoul mashari dafa wax ne wada anka awrad al mashayikh kullaha li wird qadim murtadin bil khilafah wird ga yep neere neko fa ñuk bu jëfëndiko lenen yow da jël wird ci amul tam rek ci ci seen mbay jaxate nga am def na nim def diwalu wolof non la def diwalu lugha ci lakku arab way yo xamne ci lakku arab lako way ay waxna ci ne walan tara fi biladillahi ajma'iha man ya'rifu al-haqa illa yurdahu akhadha ane do meuna to gis ku xam yalla deug xam sun borom xam haqi sun borom ak jox ko gedam ak la ci aju ma'rifu billahi leg meuna to ko gis lumay ko xam de jeufaliko wudu shawn bam ci jabona ji lolou ak señ mbay jaxate yalla yalla defal tawfiq yeneen yu bare bare mi ngi ci nima ko waxe sanad bi mu am fi ne ni yombatul nga gis ko ci fenen ci aduna bi jëm jo xam day mëna dim kenn rek ak di Seyd Touba bo limé ñaar ag ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo limé ñett ag ci sun borom tawalla taala sanad bu mel non amatul ci kaw suuf sanad bo dem di cëpp faaw nga dim fukk ñoko ag ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam donte baxna nak amna solo lool waye sanad mo lu gëna gatt ci la leer gi ëpp la gaay wax ci la barké bi ëpp ci la jërëñu bi di gëna gaaw itam ndax bu guddé yeneen man na ci tab nit man na ko jël ku deugru fit ku melni man rek diko joxe tay amu ci digal kenn joxu Seyd Touba gis nga bimu démé ci geej yi wax na né ci la xamé né ndaké ndakaté ñako joxone awra bi ñëpp yé bari na ci ño xamné amuñu seenu muqaddam wëru laysu muqaddamina ak laysu muhaqqiqina ndé ba ag ci bis yundé ba ca geej ga bok la xamé lool kon loolu moy gattal bi yeexat ju bari mo ci ne tuddu yalla yep am solo waye tuddu yalla ko xam da jaar ci xolum Seyd Touba ak ruh Seyd Touba wax deug yalla day wutek tuddu yalla ci kaw suuf yep bokut ak ñom dara wax deug yalla Seyd Touba yalla da ko defal tawfiq jo xamni doto gis kum ko sun borom defal ci kaw suuf ndax day serignu mom moy serignu bo xamni shaykhun hayy kafaniyan baqil mamata sharmalan serigne bo xani da fay am nam doon nañ bañ koy gis di gis jëmam dund gam doon dund mom la way di ko dund mana tebbu ñepp di jox ñepp itam wax na ne minallahi bil mahi khusistu bi amdadi yalla def ko imdad yo xamni wax na ne wabitu raqil ulama akramtani ikram fa'al lima yuriduhu wa bitu raqil ulama yalqadu li kullu ma rama al-kiram munan wallahu raqqa bima li qala aqtaba an aqtabi shi taqiya bi kimum la jab ak yu bare bare bare nga xamne moy sandral quran bi nga xamne ñepp mo leen di jox yalla defal na tawfiq nak lu den ak mom lolu moy tawfiq ji gëna re ci kaw suuf yalla yalla defal tawfiq
2: barakatul lasil wujud wal khidam خان وجبال لنا من خدم بركة لسل وجود والخدم خان وجبال لنا من خدم بركة لسل وجود والخدم خان وجبال لنا من خدم

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونقرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talibé yi yeen ñi dugli ci Touba Monde bi ci seen rañ xassi doon lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gi di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mahamoudou Moutaha Mbacké mom Cheikh Mahamoudou Bassir ñu leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zadul Mouridine li waxtaano xamne dañ leen koy defal bis bu ne li tambulé altene ba djuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngone ñeen ko leerawon ci ñeer bi nak jotaay bi nga xamne mom lañu jëk amal ci Zadul Mouridine xamal leen ne Zadul Mouridine jubli gu modi di leen tanal ay waxtaan yo xamne len ci njabotok serigne bi ñokay amal rawante na lu melni wéru koor bu ñëwé waxtaan yi def ci jumaa ju maggi du jumaa Cheikh Khadim ji nek ci Touba Mbacké ak lu melni Darul Muhti waxtaan yi fi amal ci koor gi wala pencem Serigne Chouaib Mbacké wala pencem Cheikh Mahamoudou Bachir Mbacké wala Gadé Bousso wala sax mbollem waxtaan yi nga xamne ñu ngi koy amal ci ndaj yi nga xamne ñu ngi koy amal ci fatelok Serigne bi wala lenn ci njabot Serigne bi mo xam Sénégal la wala bitim rew di talal loxe tam mbollem yi nga xamne ñi ngi diwlu radio bi kep bo xamne tam am nga waxtaan bo xamne japp nga ne sonako yoni bu ngeen ko tege ci Zadul Mouridine dina amal julliti njariñ nga fexé ban jot ci soko yene ci radio bi inshallah dinañ ko mëna sërxal ci biir Zadul Mouridine ñun leen ko diggal won sun waxtaanu tay ñu bokk ko sof rek ci waxtaan yi jall mudi lenn ci khutba yi nga xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké dina ko amal kon waxtaanu tay wi bëgg indil modi khutba bo xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké moko def mi ngi jëm rek ci wéru gamu kon ñu ma ci diglu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké ci khutba bi nga xamne def nako sof rek ci khutba yi nga xamne mom lañu wessu kon ngir bañu guddal ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla julli jëlenti bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi ba xaq ñepp di ba xaq ñepp yalla ñu yalla boole jëgël di dolli di ndokkel julit yëpp ci bis bi nga xamne lo ngi koy sentu yalla ni ci yalla yobbu tan romb ko lu yagga yag di ñaan suñu borom taxaway yi ci julit yi ci aduna yëpp fasiyene taxaw yalla leen ci yalla defal lu kawé jort ci barké borom guddigi muy gamu moy bis bi nga xamne bis buñu fi deg rek tan diko tuddé bis buñu dakk yalla donte yalla kenn duko dakk waye mo wax ci alquran ne sayyidna musa la don waxal wa dhakkirhum bi ayyamillah sayyidna musa wala sayyidna ibrahim ci sourate ibrahim wa dhakkirhum bi ayyamillah in fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur yalla mo ne yonentem ba sayyidina musa wala sayyidina ibrahim warante amna ci bis yep yalla len mom waye wer yep yalla len mom waye at yep yalla len mom waye lutax mu tan ci bir wer yi weru nan nagn ko wor te momo wer yep te bu ko nekhon wor lu wer yep co barem la waye lutax mu tan ci bisul aljumaa na ñep dajé fenn lañ dan julli ñent rak ci tusbar ñu def ko ñaar tan ci aljumaa waxte yam ci wax jobara noni la tanne guddi gi nga xamne guddi go fu meuna deg wala bis bo fu meuna deg bis ak becc ak bam andal guddi becc ak bam andal ci guddi gi la ko kokey jele bu fekke ma ngay wax ta lamay wax weer guddi boobu nag ka ca feeñoon mooy tax bis toll ni muy toll. Nee nañ bis tuuti borom lay niroon, waaye bu tuutee itam ba nit ñi gisee ko na tuuti day mel ne borom lay niru. Waaye guddi gi moo guddi yëpp guddi rek la. Wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Waaye ki ci feeñ te yàlla waajal ko wàccaay yu mu ko waajal ca nañ xamoo nañ xam nañ daan xamee ko ñuy waajal foofépp yàlla jaarale na ko fa, muy jaarale ko ci ñoo xam ne ba leen yàlla sàkkee ba bi sallallahu alayhi wa sallam di feeñ ci ñoom mosuñu leen a xamal dara lu dul lañ leen war a xamal. Donte doonu guñu woon ay jullit yii ñu xam di jullee ko woor ni ñu koy defee ñun, waaye gëm yàlla naka jekk genn la ma sa doon moom la yonent yëpp daan andi di ko di ca waar nit ñi pas-pas bi ba tax na yàlla daf koo boole ak kéemtaan yoo xam ne lu yéeme woon la ca jamono, lu yéeme loo xam ne jéem ko taxu koo man. Waaye mooy borom kawteefee itam nga xam ne ku mas di kafal sax su ne la yaa bëgg lekk dootoo suur, su ne yaa bañ tàng dootoo am yambar ngay doon, am yambar ne koo koy doon, su ne yaru jàmbar nga yaay man ñëpp. Lu mas a laal rek foo ko ron baatee da nga xam ne bokkut ak la mustoon a laal. Feeñ na ca kéemal yooyu feeñ na bi muy gane adduna ci bis bii nga xam ne ci lañ koy dàkk. Am nañu ko tudd juróom-benn fan ci weer wi, ñii ne juróom-ñetti fan, ñii ne juróom-ñeenti fan, ñii ne fukki fan ak ñaar, fukki fan ak benn ba guddi fukki fan ak ñaar. Moom daal moo gën a siiw. Waaye suñ demee ci alquran daa mel ne yàlla moo njëkk a gàmm ba noppi. Bu fekkee gàmm mooy tàgg yonent bi mooy wax ay melokaanam. Yàlla mi ngi ñuy wax ci alquran booba sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo woo jox ko julli juróom mu ñëw di ko nettali ñu naan ah kii daal dañoo yaakaar ne léegi daal na ma yàlla ba daa yembatul daal. Ndax di wax di wax di wax ba naan nag bii dem naa foo xam ne ku fay dem da nga dox weer ñu wax mu ne fa laa jóge dem ci juróom-ñaareelu asamaan. Wax dëgg yàlla loolu nag saway waxtaan wee neex nag, waaye da nga àgg fi waxtaan neex rek wala fu ne fi waxtaan di neexee mooy ci borom kër. Su jigéen waxee mu ne ko boobu ñëwagoo ci kër gi doo ci xam, su ko ne waxee mu ne ko tuub booba da nga juddoogul. Yàlla wàcce loolu ma doon jàngale di giñ ci biddi bu ñuy wax suraya mooy dëlluñ. Moom la mag ñi daan wax ne tey la dëlluñ wi génn ku reer na nga gaaw dugg ci ndéy bi ndax koo gis nangam ak nangam ak nangam. Yàlla ne te yàlla buy wax ak nit ñi liñ xam rek la leen di wax. Mu ne xanaa su ma leen waatalee si biddi boobu yi nga xam ne kenn ñimi wu ko mas a gis wax nañu ne am na borom kër bu ne woon waa këram ku ko ci ku gis faabu mu gën nag mu gis ko ne kaay leen xool la ma leen doon wax. Ñu ne ko ah yàlla tere yaa nañu woon koo gis faabu de te yow da ngay faabu nag kon tegu ñu fa bàyyi xool ko rek soo noppee ginnaaw da ngay dem rek nga wax ñu ne mel noonu lañ ko ragale woon noonu lañ ko fonke woon ndax dafa rafet nañ day mel ni ak romb jaar def ñeenti koñ ñu ne day def ñetti koñ mel ni ab bataaxal brawa li ma ngi daan wax ginnaaw lem lem yooyu. Yàlla ne xaa su ma ci génnee da ngeen ko gëm ñu ne waaw waaw mu ne kii di wax ak yéen ci waxin wi doo fa dina jàpp ko ànd ak seroom la te du waxe bakkana. Yàlla ko jëkk a tag du waxe bakkana te la ciy firne moo tuddoon na al amin laata muy nekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Loola ñu ko ko seereeloon gëmuguñu woon yàlla xamuñu li gëm yàlla ay xiram lañ doon jàmm. Waaye boo ko dénkoon tey ci waxinu jamono ñaar téeméer këyif ñaar téeméer laajaat ko ko ca déwén sa du la jox ñaari piyeesi téeméer du la jox ñaar téeméer yu bees waaye ya nga ko joxoon na lay dell. Soo ko joxee 10000 10000 la mel la koy leme dellawaat taxna bam amé ndigalul gaday jogé makka dem medina la yef yey metti metti ak lamay tartar dafa bayyi sayyidna ali ne ko li diiw ko mom li diiw ko mom li diiw ko mom ba sayyidna ali joxe yobante yeb mu doora ñaan ci guddi dam bam xamne joxe na ko mu doora dam kon yalla wajalon nako joxon ko ay kawteef yu yeme masna xar wer bi iqtalabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar masna doxlo garab sarhun tasir masna waxlo mbeut kalamu dabbin khata masna lu nek def na doxlo na garab amna bant bo xamne ak ekk garab bu mu taxaw bu dan taxaw di khutba bagn ko dagge bagn ko bagn toxale jakka ja taxawatu fa garab ga da wax ci kaw ñepp deg binni melni ku am melni ku amanum neew bam ben mo lo situation hadin jizan qad ata ñu ne li de keen musugo deg ak reug garab bu yëngutu yoonte bi na yoonte kon yalla da ko wajal ba la samay wax ñe gëmutul yalla sax nangulon nañ ko ne moy wajal waye dim tambale di wax lako yalla di wax lo itam setu ca lu neex waye lu ko nakari nam ko ko sante lako dal defé koku nak bis bamu gëne won aduna kenn ko faté ndax yalla moko ne ci alquran rafa'na laka dhikrak fuñ tuddu yalla tek ko ca do lu kuñu faté ba diko dak ci bisu fukk fan ak ñaar ci gamu gi rek waye koku ak dundum dafa wara dekk ak julliti ñu dekk ak mom lu ci nek ñu nan ala ñu ko defal ak ñum ta waxon moy kenn ko xamne lepp dañ koy topando ci mom ba ci dugg ci wanak ba ci genn ci wanak ak ñu ñi def ci wanak wa ak ñu ñi def ci ak wet ak ñu wara wet sax ñu cey def ak bu ñi nalaw ñu ñi def waxuma la yi nga xamne dana fang mom ab julit ab dundum gep da and ak dunduk yonenti bobu sallallahu alayhi wa sallam waye yalla yemut ci ne len ki dafa dina japp ko lu da do wax bakaram dum wax deug la amna fum koy wax nan yalla mi giñ ci barke khalima ak lamuy bind lepp bu ba ak ni tukki ne ya fi geur jikko alfa yalla mako wax ne ko li tax mo ya fi geur jikko dañ la wajal nga nek yeureumande jam ñepp mom la yalla ma sa yoonu ci ni sa jinne ñepp ci nit ñi ñu leen ñu xonko ñek ñu soon ñek ñep yoonent yu dëkk yépp luñu am am dara dara luñu for for amna ñent ño xamne dañ koy lim boole xok mom sallallahu alayhi wasallam ulul azm ulul azm ben borom xam xam lañ nako firi ne moy ñu fendi ña ñu ne ko kan kan la mun sayyidina ibrahim sayyidina nuh sayyidina ibrahim sayyidina musa sayyidina isa ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko lutax tuddo ci sayyidna adam mi nga xamne mo leen jur ñam ñep mu ne ko alquran moko ci genné alquran mo ne sayyidna adam da sina fandi wa laqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul legi lutax ñu ne mo gën ñep yalla wajal nako ci li wajal ko ci la ba nopi mu mude ñew worom xam xami layal nañ ko nenañ ñu jëge ci dëkk buñ fa faté lo xamné dañ ko faté waye mënuñ ko ñak ci sénuk dem yobalé ko buñ joxé ndaw mu dileen dab du doon ay téggi ndaw la ñëw ba den da ñam né leen li yéne ko faté won buñ dé gan ñako jax waye da wara dem ba jitu leen wañi ko wat tassé ak ñom né leen li yéne ko faté won ci dëkk nénañ non la ak mu jël ñewum diké ñi doon ñew ñepp mom leen doon wajal ñi dañ leen yoon ci sénu xet sen bir yon len ci wolof wolof ñen ko ci wolof pel ñu yon ko ci pel bo dewe ci alquran da nga ci fek wa ila thamud akhahum saliha wa ila ad akhahum huda wa ila madyan akhahum shuayba ken ku nek di lijeenti mel bir mu ta tic ba ci sidna lutin ñom ak ñom ñepp ken ku ci nek di lijeenti lo xamne da naka ñi ci bari mu jeeng lijeenti ko ñi dañu mu ci faragal aduna bepp mu jexano ci benn bes ñen ñi faagal xéer wa dess fa ñoom ñen ñi alak ñele ñu bare bare ci xéer wa bayyi fa ñu neew waye moy ki nga xamne mom mom la yalla yoni mom kep ci nit ñi ak jinn yi donte jinn yi ñoral massa bokk nit ñi ay yonent ba faaw waye yonent bi genn na arab yi illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira wala sax illa rahmatan lil alamin far nga xamne ñu dut nit ñi ak jinn yi sax ci lañ bokk ba ci rabiya jep ba ci am ñangale mom sallallahu alayhi wa sallam jangale na nit nu ñu dekk ak malay rabbi kharag beuy ak nadal ñepp ak janan ñepp ba ag ci nan jaan sax bo ko gisee liko nit di ragal lepp ba ñi wax nan jaan ku mat mom li xelam di lek lepp moy ñafaatu sa su ne day japp ne ñing koy gattandu donte demagu neena bo ko gisee ci dekk dekk bo xane nit ñaa fa dekk da ngay xamne jaan dafa am wal da nga na ko bo fekke gem nga yalla ak yoonte bi de bu ma la fekki sa wax rek mo la ci wax yalla dana ko deglu neena so ko fa gisafé muté tic nak xamal na sétan waye budé gëm yalla gënënte bi la mom day daldi avalé nak bi xamni fi dafa da am ni ko fi ëpp rek moy diso giñ wax ci né bo gisé jàn wala dara lo xamné dal day loxé na nga né ko so gëmé yalla gënënte bi gënal dëkk bi su baba yalla dana ko deglu ndax yalla yënënte bi wax nak kéwul wax lo na kéwul wax yépp dégg mo wax ak mbëtt kewal gi rab bi defo japp mo rom yonenti bi ne ko andal ak mom ñew xana deggole wax mu ne ah man dama ma degg wax kewal lu wax kewal gi wax ñepp degg ñu dama fa bayyi doom yi la yonenti bi ne ko te nga jël xarmé ta bayyi ko mu dem mu ne ay ci ñu bayyi kewal gi mu dem ne ko xamna yow waji dem mi dem ci ciirti diko wax ben way gis mbeut mo xamne da dé ba sunu mu dajala yahya ni archéologue yi def andi ko nokki ni soko doxloma wala nga waxlo ma gem ne yow li ngay wax deug la yenen ci bi ne ko pek pek ne ko manakar mo ne ko annaka anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginaaw dañuy magal bis bi amé won indépendance genn armée bi yépp dama ko ñew toile yor ay ganay bu ni la tollu doole gis ngeen ko ku ñu toñ xam di dem jamm da ngay wajal ak ay julit lañuy doon sax bu guddé ñu woté wax deug yalla am rew di ca fat victoire bu amon kenn gën ci yé yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu diko fatali ci guddigi nga rewul aduna té moy kenn ko xamné yalla wax nañu dama koy teunk yatt ci yëf yo xamné ku dib julit war na la sa digënté ak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ba ca jëk moy sopp ko bëgg ko ci sa xol ba buñu ne la won kañu ray la ngir yëneenti bi gëna Serigne Touba neena radiyallahu anhu ci ay bindam yu bari bëgg gi bëgg yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam taxna bu daan suukër du xam ba xam safna suukëram be mos ko taxul mu xamne safna suukër waye da ci tek da ci deugul bantu yëkëtiku muy laba mu xamne li safna suukër neena bëgg yëneenti bi taxna bëgg tu doom ak la ci aju lepp lolu fessna biñ ko jappé diko yob mune denk na len yalla waye neena yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam su doon dox ba nara jog gi ak dik wala pont buma ko yegge may dem lal sama lexot lay jor mu jog ci lexot tamay bi jall waye tankam ba dara wuro ko lal sama nek waye lolu wax ci borom la yalla mo wax julit yeb ne yonenti bi neel julit yi bonile ko ci laaj ne ko foma def day lal fi na ci xol bi la def waye yalla neena ku julit bu laaj ne foma def so ne ci xol bi la def nan la su digeunte sallallahu alaihi wasallam num dane so nakale mu ne lel ciow dem ba sak tiofel ak lu mar doon ci aduna yoonte bi geunal lako sallallahu alaihi wasallam su boba man am nga ma ba rap xamna fi nga ma def in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kon yoonte bi amna julit yeb amna waru garu sop ko tiofel go xamne mag ñu dëkk ña ñi na anas la ñi ni imam malik la imam malik siwna radiyallahu anhu ñu ne lu ne bu ko daan waxtane fu mu ko fekk man nako waxtane waye bu bëggee waxtane ci yoonte bi lay dem yor am jàpp te bu ñëwee ba toog su tuddee baatam su tuddee kat bu tuddee turu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ay rongo ñam tour ay rawañ am tour bam simbo ay rawañ kon bu gam ñewé war nañ ci nafar léral ci julit yi jikko ak ci malokan yi nga xamné day tax julit bi ci gën di sopp yëneent bi sallallahu alayhi wasallam ndax waru gar la ci mom waye ku bëgg top yalla itam waru gar la lu ci nek nga laj an ko yëneent bi defé won juñu na légui ci mom kenn lañu roy ci lepp mom rek la yalla né nañ ko topé ni ñu dëkk ñëpp dañ daan wax né nañ ma topé ni kay lañu dem waye mom yalla da joxon julit ne ku and ak mom ni ngay and ak mom ma doga nangou ne yaangi and ak yunitibi sallallahu alayhi wasallam muy top ko lu ci nek nga laj anu yunitibi sallallahu alayhi wasallam defon an lum ta waxon an lum num ta mando won anu fi wax alquran qul atiu allaha wa atiu rasula fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa albalaghul mubin mom liko war moy yalla neena su boba su ngeen ko defee jaanam wacc na seen jaan wacc waye su boba su ngeen ko defut nak mom jaanam wacc na waye ma ngi len di xaar ah ku ñu ngi lay xaar da xaar diw personne no grata la ci da xaar dana wacc dem ak da xaar waaw sa bu ngi fa jappale rawat na su duggé da xaar jappale netri mu kenn ko kay ak wajjam dakar dana ko wajj lol ak demam dakar dana ko wajj lol danaka waccay wi tek fam sax la seigne salifu dana wax nan sama waccay danaka fecc na fam waye waru gar la ci julit yi ñu baña wérante wenn wérante ci lu yoonent bi wax tam wër lum diglé nangam sunna la ñu né ah sunna la né waye waye da ñom rolé ndax hurriyat ta'bir lañ rew mo xamne hurriyat ta'bir mo fa gëna not manam liberté d'expression bu la neex wax waye yalla neena ku ci nangunu yëneenti bi sama ndaw wax nga diko roy ci bari diko topando diko xëñ diko bëgg diko gëna gëm ni ngeen moytu nak wuté lu neew neew lo xamne moko diglé won wala mu defal ko ci kanamam ci nekkam wala ñu def ko ci nekkam te mu nopi ca ñoña am na leen yalla wajala ndax fonk buñ ko fonk fal yahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fiddatun aw yusibahum adhabun alim yalla ñu jallu musa waye wuñu ñu waye far dakkal lok mom yalla neena ku ko def ci ndigalam ko ko rasalawel na bopam keureum ci sawara ba nak yalla ñu jallu musa wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira te lola ñi nek ci rew mi war nañ ca bayyi xal ndax yi ñu sopp yeb te yalla diglé won ko yonenti bi addu ca leral ko bam leral nañ buñu moytu yeb da nañ ko wëlbeuti wat bamuy dox wenen dox yu bokku taw ko yonent bi doxawon yonent bi dana won na jëm tanku ñu na jëm sawu lek dana ci gëss wat ci ñene waxtaan waye moy kenn ku yalla waxtane ñun fekke wuñ ko waye loolu ni ngi dal ci ñu los sopp ko bëgg ko ak top ko baña moy dara ci ay mbiram waye leral loolon na ñi dekkone ak mom anam ñuy jaxaso ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci fonk ko yalla fonk ak fam ko tek mo taxon mu wax ne yeen ñi gëm yalla gëm yenenbi su ngeen togaté ci kanamam bu len dakkaral mom mak diko xom la tuqaddimu bayna yadayhi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha samiun alim ñaaral ba suñ waxati ngeen tek diko deglu kum lajid bul wax té bu la laja waxal lu yam lam la laj tontul lu yam ca té bu ko gëna kawé kat ya ayyul ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dikum li ba'd lolu lu leen ci antahbata a'malakum wa antum fek ku ko ci defut la nga amul lepp ci lu bax ma ngay dem té yegoko ni man ne ku jaaxal ci neegam rek jël ak telephoneam rek ik telephoneu kërëm bu dé portable da nga xamné kër gi da nga mëna jeex waye portable telephoneu kër mom dafa neex fu sam xal dem nga lonk rek ñukoy fay neul ci ben facture bo xamne contour bi nekkut ci sa lox an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dan ne ñi nga xamne def nañ limu diglé lé mo lém tarawon lam diglé moy buñ togué ci sallallahu alayhi wasallam dañuy soufé sen kaddu lool ba lañuy wax sax yoonte bi du ko xawu dégg ba na loko waxé yalla néna ñoña yalla examiner leen ba xamne ñi ñu ragal yalla ñi ñu jëf sen talab yalla ñi innal ladhina yakhudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubuhum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azhim yalla ñu ko xam waye suñu ñëwé ñu leen da fatu bu leen tok di xaar mag ñi sax bu ñu jangale ay tégg dañ nan kuñ na la anamu ko fekkut ci neegam ñu la da dugg ci wanañu bu ko xaar neegam da xamé won bi mi dem ci wanañu num genné won nek da ngay genné tok ci ëttu baxar ko waye bu ko xaar ci neebe nak ginaaw da na ci wanañu rek na ko xaar xamoo num genné won mom la alquran di wax nan ñi nak ba nga dugg ci biir di dal wala ngay jaamu yalla wala ngay def ci soxla buñu xel won deug te deug teggine ni nga dëkk yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko def buñu amone xel dañuy dem ba nga ubbi rek ba ne fang ñu doora ñew innal ladhina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruj ilayhim lakana khayran lahum kon dem na bay wax naan suñ len koy nuy séti bu len ko jox loxay naan na ngeen bayyi ci loxom dara wala ngeen tek ci kanamam lo xamne xamna ne moko taxatu ndax su boba yalla da len ci bindal tiya ya ayyuha allazina amanu idha najatumur rasula faqaddimu bayna yaday najakum sadaqa zalik khayr lakum wa athhar way ku ko ci amut bu mu joxe loxom limay wax dina ak niro jangalem serigne touba mim yare mari ci ak ñu niro waye neena bu kenn jaar ci turam diko salal muhammad rek ni nga nan e diw ci ni ngay wo hede la taj'alu du'a rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'da wala nga dakal won nako may manangam wala dafa manangam wala yama digon nangam hede ya rasul allah bam wuyu sallallahu alayhi wa sallam bu fekke lum la yawon ñewul ma joxlako te neewna lum ko lum yi jege mom neewna lol ñi nga xamne dañ ko won roy te xiw lol ci rew mi amna ca ñooñu amna ci ko loko ma san laaj bu fekke mi ngeek mom da na la sha allah sallahu sax mi minne su fekke yoru ko ko mëna la insha allah la taquluna li shay'in inni fa'alu dhalika ghadan illa an yasha allah mo tax yoonte bi da wut digge ca tang bay def la bi def mo tax nu fu ko yalla tagot ak darajam ak waccay wu ko yalla wajalon yalla mo waxal ba anam ni dund ak mom anam ni koy topé ci gattal gannaaw julit yu bari dak nañ bis bu ngalé aduna lima don taktal limi taktal rek moy ko kon doni ko xamna dañ koy dak par addi ko fatali du ko ñi fatte ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah jatti yon la ko nit di deg ci aduna ñi noddu bis bisam waye ku nek fu mu tuddé gel noddi xana dina li xam mom ci bopam buy julli wala mu tay waye fo tuddé yalla balé ko rahana lak zikra kon guddi la ko buñ ko dakk ci guddi suñu borom yi mom ni momé suba la ak demb la won wala ci la sa jël bind bu baxa baxa baxa baxa warante yi bari na ci waye ñun kene ko nek da am kum top ñun bu seigne touba non beccëk lañ koy def beccëk lañ koy def ndax seigne touba du lambat jang na xam xam ni ko ñepp jangé ci fam koy jëlé ci fan yeup ba ñi nga xam nañ koy joxañ liñ koy joxañ joxañ nangul nañ ko ne ku deg arab la ko mëna bind la ko mëna waye da lon da fi dess min da fi dess an nak yoonte bi dess ko dakal bes diko ci fatale ko ndax kenn duko fatte dañ ko wonu bis bisat waye buñ ko sakale bis tam am na ko seigne touba wax seigne touba neena guddi gi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gane adna wala beccëk ba su accété ni ko yalla man lo te ñi boromi kaddu ñi ñi deglu war nañu dajale nit ñi waru gar la ci ñom dajale nit ñi jangal leen nu ñuy bëgg yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam amna nuñ koy toppé ana lu ñuy dëkke ak moom te nañ doon dëkke génnati julit yépp mënese koo dëkke ak ñoom ndax loolu ko fi andi woon maanaam li muy joxe ku mu ko jox nga yor ko kenn mënta mel ni moom waaye kenn ku nekk jéem a rawante ak sama woon ci mel-melukaan yonent bi salallahu alei wasallam moo tax sëñ Touba nee na ku màgg ku gàmm xam nga dañ naan tanzimuhu bi sunnati waaye am njàngat am na ci yi sëñ Touba ne ku gàmm da nga ko am yépp dëgg la lim ci wax lépp li ko tàmbalee fii jëm àlaxira lépp dëgg la sëñ Salihu nee na woon ni mu ko waxoon ci magal gi guddi gàmm yemale koo bis bu ko njëkkee ba ca topp dara jaru ko ku ca def nangam danga am nangam danga am nangam danga am nangam am na ñu bari ñu juboo léegi ci ne tanzimuhu bi sunnati mooy képp gàmm te daaw ba ren mi ngi jéem a teg tànkam ci sunna la ca suñ Touba digee dana ko am tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi ijtihadil minnati li muxlisin muazzimi li muxlisin muazzim waaye ku gàmm am nangam ak nangam rek benn waaye daaw ba ren xamul fenn fu mu jaaree yonent bi jaaroon fàttaliku wu ko mus fàttaliku fenn fu mu defee lu ay saxaabaam doon dund ak yonent bi saaw sallam wala seen ginnaaw ba gàmm gi ñëw rek mu ne wadd na cëm daal di woote rey nag yi du jeex def sukkal si du jeex meew ak café ak yam yi àndal ak yépp ay gâteau ay croquette ak yi ñuy korok mooy yi ñuy yëy croquette mooy yi ñuy yëy ak yu noy yëg yëpp mu ne gàññ mu xëy guddi gàmm bi mu yeew waat delluwaat ci la mu nekkoon am li ñëpp ña doon góorgóorlu daaw ba daan di am loolu seen góorgóorlu lu muy jël moo tax sëriñ bu mag bi ne ku gàmm te tegoon ko teg tànkam daaw ba ren ci sunna dana dem àjjana bu ëllëgee te it li muy xamee ne dana dem aljana bu ëllëgee fii la koy tàmbalee xam ndax renam ji nekk mooy dàq daaw yan ñu ko yàlla defal dal ne ku gàmm ngir lan jàng dayali nit ñi jàllale njàngale yonent bi salallahu alei wasallam su ëllëgee yàlla du ko regle fala yuxasabu gada kon boog faxtariman waa si waaye ku gàmm itam ngir lan ji fas yéene dajali nit ñi jàllale njàngale yonent bi salallahu alayhi wa sallam dana mel ne ku faatu bisub badre ba te fekk mi ngi doon ànd ak yonent bi di ko xeexle ña fekk badar te faatu sa bari nañ waaye ña ànd ak yonent bi tax muy wax wala mu jëlee si gaañu gaañu yoo xam ne ginnaaw bi la faatu yàlla neen ñel yërëm nee na ku gàmm bu dul woon loolu lépp waaye bu ëllëgee dee su ko regle rek regle mooy problème bi bu ëllëgee regle ba foofu la problème bi nekk mooy lu waay defoon ñu xool ko jox la ko nga jàng ko ne maa defoon nangam maa defoon nangam maa defoon nangam maa waxoon nangam te bu fekkee lami mi daa nar a jaat tànk bi ne man nii maa fa demoon da nga fàtte loxo bi ne ah maa ko laaloon te loxo bi ne maa ko composé woon numéro yooyee nga doon waxe loolee ba war saa dem dante am na fu mu wax ne fala yuxasabu gada inda alxisaabi almufxil bis ba nga xam ne natt ba yàllay natt jëfi jaam ñi day wedemloo ñëpp kenn du am kenn du mën a wax yowma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum kon nañ ko waajal bu baax a baax a baax te fas ci yéene kenn ku ci nekk bu demee fa muy gàmmoo it mu fexe ba kam dendal bu fekkee moo ko xawatane tuuti ci mën koo xamal dara ci yonente bi salaa ai sallam mu xamal ko ko ca waaye bañ koo def jotaay boo xam ne dañuy indi xéewal yi rek ñuy xéewlu rek bare na foo dem ñi gàmm ba ci pencum Touba mii yëf yi day bari lool am na ñoo xam dañuy tàmbali yor seeni téere duñ wax kenn def salatu ala nabi ñenn ñu séddal ay kaamil waaye bi xéew yi tàmbalee ñëw ba bare ba bare ba bare ba bare di ko tàmbalee trois heures demi jëm quatre heures fu ci bari boo ko jaaroon jaaraa fa da ngay fekk ñoom ñëpp ñu wéeru fenn teg téere bi nii wala téere bi wàddi ci seen loxo sa mu ko yëg xéewlu rek lu baax la de waaye nag mbir kum taxajog dakoy ñoom ginnaw mom mo la tax deggi sa keur bayyi fa sab law ni damay gam ci so demé jëm fa deglu ta tatam ta fas ko yene yobal ta fas ko yene def ba deul ndax kat xamuñu bo xam dañu fekke ndet yalla ñala fekk la waye yalla xam koy fekk deul waye suñu mag bi neena ku dundal guddi gi sallallahu alayhi wasallam gané aduna ci melokat yoy ñi wax deulatu muy wut ay xawati bejeen diko tak kërëm naan li lay ar kër li lay ar ñabo lool doyna sekk karange tay day fac jangoroy xol jangoroy xol gi nga xamne day gëna ci ku ne won ciow ci yoon ba na ko yakal aw yoonam neena gamu day fac ko ihya mawlid al bashir yahmil ayala wa duyur fihi shifaa lis sudur li kulli hadin yantami mo taxone seigne touba lim ñu legi ne fa butone guddi gam rek dak ko di ci fatlik yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne at djurum ben wer yaari djurum ben wer yaari yaari djurum ben la mi ko yaa serigne touba ne kon mom lim fasiyé def dundum gep moy djurum ben wer yu def ci daf ci djul yoonte ndax yalla ko diglé inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima seigne fallu bim koy leral daf ne man yalla nak sama malaika dañuy liggéey yoonte kon yeen ñi nangone yalla mo yalla yoonte moy ab yoonte de len liggéey yoonte war seigne touba djurum ben wer yi diko tambalé muharram barajab djullu yoonte moy ab liggéey allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim te yoonte bi mo ne ben bu ko nit wax ci man dana ko def dana wax ni allahumma salli ala fulanin wa barik alayhi fukiya seigne mag bi ne djurum ben wer day djullu yoonte djurum ben wer li bu tambalé rajab ba muharram muy tag yonenti bo le ko nak fa yonenti be tegon tankam mu jeuf jeema tek tankam salatu sita bi madh sita ta'tihi batta ma'a ihtisaid ana tek tankam di horoy ndax yalla mo ne roy kay la ku ken mun toy mom waccu ci ko suuf mom xana kay lam don def li da ko met da yalla li ken mun ko suñu sali wona non setan fi muy duggi amore deug deug moy li mi wax bu buñ ko manon duñ fi ñew li mi wax buñ ko manon duñ fi ñew te luñu roy seen bi xawmako fimne xawmako xana kay la ca xawal met ci bakkar te de mo banex waye dañ nan ke seigne touba nit ñepp ko ne wurga ka dana ñu nan ki ci njabar seigne touba la bok ko ci gis man na wan ki sama do ñu nan yi ñi wax yeb di solo ko suñu di lek kana waye bu de lo xamne da jëm ci fab yalla tek ko place am fab yonent bi tek fa mara tege nak ñu na lool mom ken mënu té lool musibe la bu ëndé nga yalla ñu ci yalla musal kon nañu ko wajjal bu baax té ñaan yalla mu fekk lo ñu ko dewel té ñun ñi nak ginaaw yalla dana na ngeen jaar ci yonent bi seigne touba degg ko né ciow ci suñu borom nako fu ko jaar mu nako sa pass sa mu xol gisu bi sa mu nako wajjal ñu defal la gi sa mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu fexé ba ñu itam suñu suñu la dina ci seigne touba la jaar ñu fassiyé tek fa seigne touba tegon tanka
0: mbokk julit yi mbokk talib yi gannaaw leen nuy cëraleen ci waxtu buurna ñu ngi leen di jox dig daje insallah ëllëg ci waxtu wi di seen émission biñ tudde zadel mouridine di waxtaan yi nga xam ne moom la leen tànnal di ko jële ci lenn ci njabootu ak sëriñ bi muy ay soññe ak ay fàttali ak ay njàngale di ñaan suñu borom defal na ci ak dégg ak ak topp
2: rajo xasida online
0: assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

Jogal be sadde ay bayit, te yemine ko si dara.

بالله من الشيطان الرجيم.

ati temaynu fannu guddu andak barke fegal no am ndong ndong jabot gi mbacke sa xol ca fel la fese mala sopp sama ca fel ci yow xajul ci nopp seereeli aw ma kenn kenn kudul yow yaay sama lépp sama xol baangi ci yow xam naa ni lépp lu ma am ci yoon wi sama jobee ci yow la yaa moom yoon wi defal nu fan mu gudd ànd ak barke ci darajay mambal la xay sa mbàkke

0: bu fekkente ne jëkkër ji nag moo demandé nëbb gi nag lañ ne kon boobu nëbb la Malick di bañ. Xale bu jigéen bi su ko neexee nañ ma nëbbal sama sëy. Kilifa gi ginnaaw am na ay seere ba noppi moog seere ak soxna sax bu leen neexee ñu nëbb seenub sëy, ndax sëy bi moom mi ngi wéy mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñi koy seere. Kon bu ko jëkkër ji nëbbee mooy doon ak nëbb gi nga xam ne dañ koy bañ. Bu fekkee dañ koo nëbb nag ba fas ko dañ koy firi, buñ ko déggee mooy sëy boo xam ne daa mel ne amutoon, amul leneen lu cay tege, amul leneen lu ñu cay def, dañ koy firi rek mu dal di jeex. Kon mbokk mi doon laaj sawaaju sirri ci Malick gënalu ko daf koo bañ, buñ ko fasee bu waaji àndeek moom dañ koy firi, bu waaji àndut ak moom itam dañ koy firi. Am na mbokk mi laajoon ne ñaar ñi dañoo ànd njaaloo ba noppi takkante. Soo demee ci Malick yi ak Hanabala ak Abu Yusuf, Abu Yusuf mi ngi bokk ci Hanafi yooni yi, dañ ne bu ko xasee ba biiral dëgganul mu koy takk lu dul dafa am doom. Mutlaqan nag tënkuñu ko. Moo xam ki ko bëgg a takk mooy kam njaaloo loon, te koo ca gën a yee ca takk ga rawatina kon keneen. Kon ki ñu njaalool, jigéen ju njaalool ba mu ëmb, ki ko ëmbal sax dëgganul mu takk ko, rawatina kon ku ko ëmbalul. Imam Malick nee na ku njaaloo ak jigéen ci biir njaaloo gi nga takk ko te laablu woo ko, laablu woo ko mooy lan? Ànd ak moom démb ci njaaloo xëy takk ko tey, mu ne haa mu ne boobu sëy dañ koy firi ba faw. Kooku nag su boobaa ndaw soosu du doon, amul mirage, amul passé, dañ koy firi. Laablu gi ñuy wax nag bu fekkee dafa ànd ak moom barki démb bëgg koo takk tey, déedéet da koy bàyyi ba mu am benn régal ba mbërëg, benn yoon ca la gën a wér. Li ñu jublu ci mbërëg moom mooy dañ ne ndox mu njëkk moom yi nga xam ne daganut la ñuy bañ mu dajewaat ci butiitu njurukaay gi ak meneen ndox moo xam ne dafa dagan. Kon loolu mooy atteb ki nga xam ne dafa ëmbal balaa muy sëñ a takk day am doom ba noppi. Yéen a boroom xam ne dañ ne sax da cee dolliwaat yeneen juróom-ñeenti weer ak ñetti weer yi laablu, muy lee di idda ja, lee di laablu ko ginnaaw amuk doom ja. Su amul doom nag tam bëgg koo takk te ànd ak moom barki démb da koy bàyyi ba mu regal benn yoon mu takk ko. Malick yi nag dañ ne denc jigéen juy njaaloo dañ koo siib rek, dañ koo siib waaye araamut. Soo demee ci Muxtasarul Xalil dane kuriha taswijum ra'atin zaniya, sib nañ denc soxna soo xam ne dafay njaaloo ay mashhuratun bidalika, dafa siiwe njaaloo, dafa siiwe njaaloo mooy ñëpp xam nañ ne ab njaaloo kat la. Soo demee ci Taaj ak Iqliil, ñaar téel yoo xam ne ñu ngi jóge ci Malick, Malick nee na la uhibbu lirrajuli an yatazawaja almar'ata almu'linata bissuu wala arahu haraman. Malick daf ne bëgguma góor day muy denc soxna soo xam ne dafay fisal lu ñaaw, dafay fisal lu ñaaw mooy dafay dox di njaaloo, waaye nag dama ne bëgguma ko laa wax waaye gisuma ko muy lu haram. Kon mbokk mi doon laaj ci ki njaaloo door a takk, bu fekkee daa njaaloo te bëgg a takk day bàyyi ba mu amum régal mu door a takk, ndax dañu ba ñaar ndox yi dajee. Su fekkee daa njaaloo ba mu ëmb dañu bàyyi ba mu am doom mu def juróom-ñeenti weer yi idda ak ñetti weer yi istibraau mu door a takk. Jërëjëf. Am na mbokk mu laajoon ñaari seex yu taqaloo ba majeur war a am jëkkër nu ñuy def. Dañ ne la tu'athiru xaalatul iltisaaq fi ifsaadil xaqdi mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun xaarijun anhu. Dañ ne ñaari nit ñu taqaloo munta yàq amul jeexital ci paspasub sey paspasub sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na doon kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñene nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépensé la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy bayyi ci anam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom kenn ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayégul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépensé na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kërëm day financial ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al-ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد mu jere ci amrata bint abdurrahman muné ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yoro mu ko ñu wax thabit ibn khays ibn shammash yentibi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba dem ci jakaja fekk soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fekk yoy jamono mi ngi mir moy ko seen da nga nan ko koku ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muné ko mana habibatu bint sahlin muné ko loy def fi lan la muné ko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit ne ko jeelal lim la joxon thabit daali koy jeel ndaw sa daldi ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbollem li nga xamne joxon na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeuker ji du kuñu forcer dañoo sop ci jeuker ji bu ndaw sa joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atekat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ji lam ko joxone mujarradul akhs nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftuma alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngeena summiko ndax buñ fatte ne sey mbubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jeuker je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak dil ci wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jeuker je d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xol'u di am xol'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xol'u islam nanguwul xol'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xol'u won ak mom ci melokanu jëkërëm wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xamné jëkërëm jëlon nako ci mom déla war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ na fé def xol'u lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekente ne nak xol'u amut jëkër ji le kenn mën ta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw ci day déllu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xamne mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci ne ko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamne dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamne dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nek ci tasin ben bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si da mëna tuddu muñul jëkkeeram ndax xolamako atanul xol'u la bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xol'u bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben attekat ne ko fokk nga xol'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallam garale won khays ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Allah ba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xam buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ko mëna fecc ko su baba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko motax ni fabhazu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñen en yurida islahan yuwaffiq Allahu baynahuma suñ bëgge defaro yalla dana defare ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci Allah bi di séret limi tekkal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu chart gërem lo borom kër bi ci nanguna ma jël li tabayi la mota ñu né soxna si jëkërem kenn ci li tax xul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnaam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jeuker je ci mom lañ acc passema su fekkonte ne du mag mba amutum xel kon passema du mana am mota ñu ne kon nak bala passem summi konté mana am jeuker je da cey d'accord bi ki dess dafa am luñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon muné ko dama bëgg nga défal ma li mu ne ko ba ma defee ba ma joxee lii ma defal la lii. Su fekkonte ne kon ngërëmal jëkkër ji du ca bokk kon du jar ijaab ak qabul. Moo tax xalil ne woon arkanul xulaa arbaa ñeent la woon ne mooy atay posé jëkkër day am nekk mu kàllaf ku jot gàpp mu kàllaf tey boromam xel siixa bi am muy bàyyi naa la mu wax ko jëkkër ja. Su ko defee li nga xam ne moom la koy jox moom ki nga xam ne mooy bëgg a summiku alal ji mu koy jox mooy ñetteel ba ba ca des mooy boppam bi mu koy bàyyeel ne ko man ngaa dem ak sa bopp loolu mooy ñeenteel ba. Kon yooyu diggante jëkkër ak jabar ñooy def xolu mooy summikonte te fekk booba jëkkër ja d' accord ja. Moo tax ñu ne bu jëkkër ji d' accordut li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcé. Sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko ko te yàlla tax waaye amul benn xaakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def loolu. Kon jëkkër ji bu amul benn sikk sëy bi amul benn sikk ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne munta nekkatee ak moom buy xolu mooy dellowaat ko la mu ko joxoon mu bàyyee ko boppam loolu day fekk jëkkër ji d' accord ca waaye kenn du ko ca forcé bokk yi. Moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci parce que moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li nga ma joxoon la ca wàllu jigéen mooy na nga joxe alal la ca wàllu góor mooy mu d' accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox loolu mooy jigéen ja moo ko taamu. Bu fekkee lor la nag te mooy lan dafa am leneen lu xew kon fase lay doon te du doon lu ñuy summikonte te mooy lan jëkkër ji day def yu bon munta yor munta denc maanaam munta sëy ak yu mel noonu kon fase lay doon moo xam ne du yor xolu. Moo tax ñu ne kon Malick yónnee ne lu fa jigéen ji mën a wax nag ca jataay ba ñuy artee wala ba ñuy lijjantee mbir ya du mën a wér mukk li fekk dafa andut ak ay dafa ànd ak seere kon jigéen ji lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere loolu door a mën a wéy. Kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas condition yooyu ci lay tase kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wér yépp jaar na fa ñi war a defaree ñëpp defaree nañ lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko ah te sëy ba munta baax ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono moom itam amul rajo yu bu ko xasee ba wàcc rek wàcc na ko. Ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj soxna si daa bëgg a tas ci borom këram te borom kër bi lànk na ne ko duma la may baat lu ci islam wax. Bu ci islam waxee ba noppee itam ban solution la soxna si mën a jël ba tas googu bu fekkee daa war ci moom sharia da koo àtteel nu muy def ba mën a tas. Malick ak Shafii ak Hanbal ñoom ñëpp ñoo àndandoo dem ne jigéen am na xàq ci sàkk ñu bàyyi ko ci condition yi muy bëgg a wax mooy mën naa ñaan baatam ci bu fekkee jëkkëram daa amut dara mënu koo dundal mot laqan nag lañ wax. Bu fekkee ne dund bi nag ndaw si mën na koo xaari kër baayam góor gi dem wuti mu nangoo doon soxnaam saa yu góor gi amee bu dikkee dañ koy fay loolu lam fa lekkoon ak lam fa naanoo nag lañ ko dépensé loon mu jël jabaram. Su fekkente ne nag amul dara nag kon su boobaa ndaw si dañ koy tànnloo ci mu tas mbaa mu toog mu daal xoo ne wala tumsikuhunna diraaran li taatadu kon i'tidaa'u boobu te mooy jalgate gi adamul infaq da cee bokk ñàkk a dépensé sa jëkkër sa jabar jalgate la jalgate mooy tooñ la. Niki noonu tukki bu yàgg bu góor gi def tam ëpp juróom benn weer jëm kaw mbaa sax mu yées ko waaye jigéen ji moom mënut a muñ borom këram tukki kon ba tey sañ naa ñaan foofu baat ne ko man koy tukki mënuñoo def. Wala jëkkër ji di ku ñaaw làmmiñ di ko teg ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoyep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la ko sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxlawuko beggugo bok na ci sax ngant yi ma don wax legi ñak meuna sey ak yu bare bare febar bu metti bo xamne day fagnlo yeyep da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp dakko nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ji ñaaw di dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxoon su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbok yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bokk mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu palaq mi nga xane nikah ak waroon jitu way question yu ci bare bare dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci and gi
1: serigne bi ci bokk assalamu alaykum wa rahmatullah digam ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku na xamna ne serigne touba mom dara wax ne yalla ci bopam la gëna bëgg ci lepp luma yalla mom lolum da ko giñ sax yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwahu wan nabi ba'dul ahab luma yalla yalla la gëna sopp ci mom waye ginaaw nak sun borom yoonte bi la gëna sopp ci lumay mom dinaay wax nak ne murid deug deug yité moy jëmmi Serigne Touba ji waye jëmmi Serigne Touba itam mbolem di Serigne bi bëggoon loolu dang ko wara bëgg ndax bëgg gi ko Serigne Touba bëgg dama koy misal sax ci ne tay sama mbokk talibé ye ci kër ga ñu yeen bu ngeen waron ne yeen deen ma bëgg ni ba bëgg ma sikkelal Serigne bi nga xamne mako bëgg sa bop yeen ba dootuma gisseti yeen bëgg ngeen ma bëgg man dama japp ne yeen da ngeen ma nonu fene jëfëlante yeen fene ci ci lay tambal moy Serigne Touba itam da am kum bëggal bom ak ñum bëggal bom ñoom bo ci woyofalé dara du amatu ak ñoom jafé jafé Serigne Touba ci nga amul jafé jafé te Serigne Touba mom mo bëggal bopam rasul lay bëggu kawé bo xamné kenn mënu ko misal Serigne Touba lañ gis leppam mu def ko adiyé rasul lay sallallahu alayhi wasallam jumlatu mali a lepp lum am ci kaw suuf rek da ngay gis mu wax ne def na ko adiyé rasulullah sallallahu alayhi wasallam jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa babin ni'am seigne touba ni mi doxé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba légui yakarna nun seut manam déssé nañ ko jangat ci bir mbindam fimné waxuma la mané jëm yoonte bi waye siyaré ji madinatu rasul sallallahu alayhi wasallam dara wax né boma tégalé won ab tégalé lon aduna séppam dess bam fess del ak or ñu jël ko ba ci asaman sa dem ci madina rasul sallallahu alayhi wasallam momako gënal yaminu rabbi ya masarul mujtaba afdalu min mil'il biladi dhahaban leg leg fi ne manon na joxna adiya sama lepp joxna ko rasul sallallahu alayhi wasallam xam nga lolu gatt na way way ciofel gi nga xamne mo ne ci xolam ci yonente bi mo koy pousti day lim lim am ben par ben diko joxe juttu lahul yawma bi ruhi joxna ko ruh gi wal badan joxna ko yaram bi wa waladi joxna ko njabot gi domi wa walidayen way jur yi joxna ko di sallallahu alaihi wasallam an lolou waxinu ciofel la bu kawé non na joxe na sama lepp gis nga non mourid yi sax non lañ koy gattale joxe na lepp wala nga xamne joxe nga lepp waye nak lim gi mi lim lepp ben par ben diko jox rasul lay lolou day melni bani xum xol da ci ne habawtuhu bi khidmati wa nafsi day rek mo na khidma bi may liggey lepp defal nako ko adde waye wa nafsi jëm ji bakkan bi jox nako adde min sa'ati ila hudul ramsi yele keur yi lay dim naka ya nabi yu manazili wa mawatini wa mawadi'i laka bil ali mutaawiza joxna la keur yi ma am yeb beurep yi ma am yeb defna ko di rasulullah dekk bi ma dekk ak rew mi sax defna ko di rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasbi simam yel yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad leleg sax wer yek ak atmi lay wax hablin nabiyyi sanati wa shahri wa hablahu sirri ridan wa jahri motax gis nga len wax fika dhahabi fika iyabi manam bu may dox ci biram lay dox bu may del ci mom lay del ci manam bil ghtirabi lakantimaay moy mom ci mom lay askan sallallahu alayhi wasallam motax seigne touba beug rasulullah sallallahu alayhi wasallam monsieur fu ta gis beug gu mel non seigne bi ci kawsu lelen ñu gis mu giñ ci yalla ne beug na rasulullah sallallahu alayhi wasallam billahi احببت رسول الله عليه خير صلوات الله ليك ليك جيل بين مقدمه الخدمه غيسغا الصغرى زي ما واخني بالله الذي لا اله الا هو الكريم العليم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي غينتي يالا خمغ نون متكو وون سنج واخ خير خمنا ني لام واخ نون لا ay ciofel gu reuy gim eumbon moko jural lol gis nañ mu wax ne jëmmi aduna ci ci bawam lenn fi neex lenn fi rafet itam muy muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammadun zinatud dunya wa dazzatuha salla alayhi alladhi al-bahrayn qad maraja motax mu wax ne man yoonte bi sayyidina muhammad moy sama lepp mom lay dak ci lepp do ma gis ma yeungu rek mom la cey dak nabiyyun al-mustafa خير الورى غرضي في كل شيء وما يباه ابا دوما غيس ما ييغو رك موم لا سي داك اك سي واخني مانام تود تور يونت بي صلى الله عليه وسلم موي سما ويت لو خول تي لا سما باني خو خول ني تي لا سما ليرو خول يتام ني محمد ذكره انسي ومفرحتي ونور قلبي واعدائي وراحتي تاه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والاذى وجنتي مانا موي سما الجنه الجنه مانا تود تور يونت بي صلى الله عليه وسلم فيمني غيس نين تي فتح الفتاح مو اك تي واخني مانا تود تورم مو خام داغي جولي تي موم ولا nga koy tag neena lolou xewal gu reere la go xamni tawfiq sun borom jum ma defal la dhikrun nabiyil mustafa bil madh aw bis salati qismati wa ribhi تكن ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منا ذلك لم اجده بالتحيل بل نلته بمحض التخصيص العلي اخني توفيق جي ما ام سي مانا تود تورم دي جولي سي موم اك ديكو تاغ neena lolou ngeeneelul suñu borom luma defal lo xamni ngeeneelam lu sel la lo xamni ci mbaxum rek lama ko defal waye lolou du lu yomb ay fexé itam ma yewuko dalika lam ajirhu bit tahayyul ag ci wax ne jëm sama jëm ji bu wéré dé ben safara la am muy muhammadun sallallahu alayhi wasallam xol bi itam bu wéré dé ben safara la moy muhammadun sallallahu alayhi wasallam shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi waxne bëggima ko bëgg dama faté lool leneen lu may mom yunsifu adi hubbuhu hubbal wara biman bi dhikrihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla manam seydou ba fim akon ci bëgg rasul sallallahu alayhi wasallam ken mënu ko misal dara xane bu doon am ñollu dama ci naan ba antuma ci sen sama sako sakirtu min khamri mahabbati an-nabi da wax ne moy faratam neufidam yeb gis nga ci bir khassida yi dayen koy rom wasilati wa junnati wa jannati faridati nafilati wa sunnati sayyiduna safi'una muhammadin sayyiduna safi'ina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam samari wax ne moy ciakute fam ci lepp dewul nongu itam kuko tekkale wala nga gam gam le ko ak kenn loli dako dagi xane billahi lam yati wa laysa yati mithlu ibn abdullah bil ayati lolu waxnako ci beurbi bare bare yo xam de giñ ne ku melne yonte bi mu musta am mom seydou wakim agone ci mom yakara mourid yi ak seydou ndanu ko yeb munu ñoo ag fi ne fofu ci seydou wak lolu mën ta am mom ande giñ ci yalla de ku melne mom musta ñu wallahi lam yati wa laysa yati khalqun ka mithli sayyidi sadati ne dogalou sun borom ci mom dudou defati lolou mom indi ku melni mom dedet la yuzhirul qadaru mithluhu wa lam yuzhirhu wa huwa al khalqu wal fardu al alam ya lolou mom da neex sun borom ba nopi sa alladhi al amru dahu wal khalqu an la yakuna kan nabiyyi khalq dara wax itam ne ñepp mo len fawxa nabiyuna ahmadu faqa al anbiya war rusul wal amlaka inda rabbiya yonente yek malaika yek anbiya ñepp mo len fete kaw yemut ci lolou ahmaduna al mukhtar faqal faiqin al qudama wal khiyar al lahiqin molam ñe kawé wala ñe baxon ta wër ñepp moy mo len fété kaw ñi ñewu gotit ñepp mo len fété kaw te yemul ci fét len kaw ci wéd yépp la len fété kaw inna ibn abdullah faqal khalqa lafzan wa ma'nan khuluqan wa khalqa ci jikko ci melo ci zayit ci batin ci wéd yépp اعلى البرايا وانقاها واكرمها محمد من له ماخره محتسبا لولو واخنا سي لو بري بري بري غيسنا نيغا خامني دنجكاي تيكليك نينن مو واخ لين لو خامني نيوم ريك لاكو واخ نا سي توبا غيسنا كو ملني ابو جهل نيغا خام داني دير مبغ رسول الله تي جامونو تي جامونو مو واخ لين لو خامني ولا مسيلمه الكذاب مو واخ كو لو خامني سي موم كاسه لا نغي سي توبا واخ كو waxne ne kenn ci magni akana señ ma bañji la bimu ko ne lu melni de xamuñu ne sa khalima dana ko bind mo len ko xamul ko amul teggin wala warma ca sama sang bobé du xam sama teggin khalima maradana safiha man yaqisuhu bi ahadi min jumlati sadati tul al abadi ku koy qiyas ci kenn yow da nga joom sa xel ci bob mo neexul sax nak ان ابا القاسم لا يقاس لبشر ذل الذين قاسوا لولو واخنا سي لو بري بري لو خامني مانو ناجيل وقتان وي فمني بو لون جوخ مثال سي ديغم سيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لور ري مانو ناج مان نانجي ري وقتان في با فجر فمني ديم سيار دي لولو ليم سي واخ ديغنتي اساسين موي باب محمد انصاري جوغي ba nim demé ci geejgi xassida yim fi def xam nga ba fi mamour anassari jogé ci dewel sa rek la tambalé gambo nga xane at mu né da ci def xassida itam ci la tambal itam di wax ciofel gu am ci bëgg aji mak ñaan nako ba tay arju bi rahmatihi al muhdati sayyidina zawri madinatahu dar ar rayahin di ñaan ci barké bu yoonte bi yalla may ko ngir mu mëna aji lolit mebet nako ba tay ci khassida yoy bu ngeen setlo ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri hatta yuzil awali ak neexon mu man ko siyaré ji ni sama xel mi ak sama xol bi di siyaré je waxtu ne sama jëm ji man ko leg lay sax muy waxante ak wa medina di len wax ne yeen dekk gi ngeen dekk wër yi rasulullah di ngeen xamne xewal gën ko kawé en ci sante yalla bu baax fuzutum bi kawn ibn abdullah jarakum wa kawnikum hawlahu faltahmadu samada ku ne xamna ne dafa amone galankor ndax wajna ba jek ci at mu mujjumi 1894 ci deewel sa xam nga ci lako tuba bi yob fek bo sa amna kum waxal bané ko demal waji gannar ñew dañuy aji makka deewel ci niko señ mat lim ñew dagal netlé dafa amone galankor tuba bi dundam gep ñoo ko tiyé galankor bobu jambat nako ba tay sun borom wa huwa alladhi a'iqa jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawwar sama jëmude galankoruna ba mënu ko siyaré ji waye sama xol bi ak sama ruh gi waxtu ne ñi ngi bagante di siyaré je ka ñew duñ fa juk mukk waye li ci xorom moy galankor bobu leleg mu ne kat li li tax yalla natto mako xamna cycle su ne ci man ya'uquni aybi an ziyara wa artaji bi madhhi al bushara yasu'uni aybi wa ayni lam tara wa lam tara al madinah al munawwara sik si ne ci man dal ba sama beut mën ta tege te suus madina so lol sik dal mang ko mangi ñaan sun borom mu teggel mako leleg mu ag ci wax ne lolou du sikki kesse xamna mom bakkar la mom bakkar bo fi ne gis nañ mu jéggul ko ba tay ya'uquni dhanbi hatta lam ara wa lam ara al madinah al munawwara gis nañ ci ñeel benu kraaya mu wax ne ghaffaru lighfir dhunubi وفك كان كبلي بمن علي لترك زوره عار سن بروم ماغي داي جيغلو دي نيان nga xobbi samay jeng ci daraje yoronte bi nga xamne ñak gi mako ñak siyaré ji gatché la ci man limay wote ci mom eunt ak ma tok fi bañ ko siyaré bir loli day ngiss waxtu ne bi wax yazuruka minni haythu ma kuntu ya muhi fuadi wa ruhi bil busharati dhati inni laka dahr za shawqin fa khudh bi yadi gis nañ ci ñëlwen nga mu def qasida ko xamni mom bu ko gëna yému moy gi tamlé ci inni bi jahjahin al mukhtari mashruf qasida gatt la qita ala bo xamni da jagg ci waxi waxi no xamni mom wu yému la dafa wax né fal qalbu yahtazu hubban zawra rawdatihi ya laytani tirtu aw li kana durnuf xol ba gi geusamu xol bi dal fini mën ta am jamm geusamu dal fini ci dene jamm dal mën ta mako am ci bëgg siyara jeer rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak neexon mo meuna naw ami lab ya day tani tirtu aw di kana durnuhu aw niltu zadan balighan aw qadartu ala qat'il mahamihi haythu ash-shawqu ma'lufu likay azura rasulallahi malja'ana yawm al-qiyamati mahma hadha takhwif akhilu kawe fofina lañ ko gisé jawarawati na jamono yim nek Touba mu tambali nak di ñaan suñu borom ne ko gina am na galankor nak te yow dara teewula te man sama yitte jep moy dajé ak mom da tambali wëlbeetiku di ñaan suñu borom mu dajalé ko ak mom gis ko ci lut ay nelaw kullu zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu kabura 'azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa 'alayka bi aziz ñaan suñu borom ne ko dara teewula mora dama bëgg nga wan mako ci luddul ay nelaw da na gis lu bare bare ci nelaw waye da mujj nak ne ko rek dama bëgg nga wan mako nak ngeen la dara tewula sunu borom mom dara tewuko fofé ci Touba gis nga qasida yu ñëkke lu mëna ilahi fasalli la mujj lu ci ñëndam ilahi fasalli bi ghayri intiha ala al mustafa dil muhayya sabih salatan turini huna wajhahu param xar kanam bu leer bobé da yalla nga jull ci mom way julli go xamni nak dang may wan xar kanam ba ma gis ko iyanan li yasfi qalbi aljarih mara cheikh abdullah dal mu bax mu wax seigne basir nit wax ci minul ba khadim ne fofé ci darul qudus ci jakka jojé ci wéru koru aissasin 1311 ci la ñëk gisé rasoul allah sallallahu alayhi wasallam ci lut ay nelaw way bam ko gisé lu melni rido da dox seen digënté mu gis yoonte bi and ak sahabam mu wax seigne bi ne ko señ bi wax yonente bi ne ko li neexna lol bëg na lol nak nax waxna ci wajhun nabiyil muntaqal mujammali wajhali wali qada amali bind na lool waaye rek dana ko dama la bëgg a jege nag ba gën a jege sa gaa yooyu. Yonte bi xamal ko ne ko loolu lu yomb ndax ñii dañoo àndoon ak man di taxawal diine jamono jooja weesu na ak jihaad jooja waaye daraja ja moom suñ borom mën na ko may ku ne. waaye nag la koy maye du doon lu yomb nag faw sa yitte di taxawal diine da nga ci jànkoonteeg lu ne te loo ci dajale da nga koy muñ te doo deedu ginnaaw sëñ bi nongu sartu yooyu yëpp. li waa ji wax ne adib bi ma chiit xëyr al bodi ank te jit aw fa muhibin bi ma yordi ka mubtahin mooy menn mbugal dan laa mënt dikku mooy sori la waaye mbugal meneen mu mën a doon rek mën nga ma ko teg insha allah ndax ca wax jooju gis nga da sëñ bi daa neen da ko wax ne ko ruu gi da laa sakkul ba mën a xam lu mu attan nag lu mu attanul waaye lépp lu ruu gi mën a dékku de jom ji mate na ko mooy natt yi lu mu bari bari rek gis nga moo tax ca déwél sa rek la dem ci géej gi géej gi daj na fa loo xam ni moom ci moom daa ne wax ne rus naa koo nett ni la mu fa daj kenn du la ko du la ko nett ni juróom-ñaari at yoo xam ni nekkul ci ay néeg ak kër waaye njëlbeen nga bi nekkee lambarne kii Libreville waaye gis nga ay maa yomba loolu ci àll ba lañ koy sànni te joxuñu ko mu lekk joxuñu ko mu naan amul kër itam mbaar mi mu daa defar moom ci moo koy defaral boobu te mbaar mi léeg-léeg taw bi ñëw sànni lépp xam ne ay weer dana ko fa toog dara dugg ci gémmi yam ni ma la ko waxee léegi ci njëlbeen gis naa ci boobu mbind na moo xam ne wax ne tumuranke naa fa ci ay ci ak col tumuranke naa fa itam ci lu may jëfandikoo te suñ tubaab da wut sakku ci kenn lenn loolu muy li gën a yéemu fim ne gis nga bi mu nekkee Touba ak ni maanaam bi mu nekkee Njeerem fukkaat ak juróom yooyu yëpp mosta dem Touba xam nga ak ilahi ila Touba yaquduni wa salliman wa yassir rujuwaa li Touba waxtu ne mi ngi jàmbat bëgg a dellu Touba te Touba bi bu leen ñaanoon ñu may ko mu dellu fa Omar ba ci téere bi mu tuddee Cheikh Amadou Bamba face aux autorités coloniales il na fa lettre boo xam ni borom daal moo ti moo ko signé ak sëñ Massamba yaakaar na ak sëñ Mame Cheikh Anta ak kan ak sëñ Balla Coro di ñaan Touba bi ngir mu dimbali sëñ bi may ko mu dem Touba te ñëw autorisation may ko mu dem Touba waaye Touba bi mayu ko ndax Touba bi doon xaar sëñ bi ñaanal boobam te sëñ bi fa su la yéenee ñaan mi ndéef dara moom xalaatu ko yadi li muxdin karimin nafiin samadin laa li darahima taati min sulaytin mas naa dem xuru mbàkke ànd ak sëñ Balla Coro ki ma ngi nett li ci njabootu sëñ Balla Coro la bokk nee na boobu sëñ Balla ko yóbbu ci otoom mais bañ demee ba siyaar ba noppi wax na sëñ Balla ne ko Balla de bu ma ne woon coow dem sama dëkk ba xaw ma lay tubaab bi rek ndax booba tubaab bi moom moo bàyyi sëñ bàyyi Balla mu yóbbu ko waaye muyu ko mu dem Touba nga xam ne bëgg na dem Touba ilahi ila Touba yaquduni wa sallima yassir rujuwaa li Touba wax mi nii waqi nii adal wara waaw li mu ci wax am na lu dajale naa ko fi bayit bi mu wax ci bëgg a dem Touba kenn xam nu mu toll ñaan yàlla mu yóbbuwaat ko kon la mu fa daj ci tukki boobee te dewul sàkku ci kenn dara tumuranke googee te àllub gabon bële bukkut ak suñ àll yi fi ne foore la boo xam ne am na ci bërëb yoo xam ni tànk doomu aadama tegoo ko fi ne am na fa ay godd yoo xam ne buñ la mattee da ngay nelaw ba faatu wax ne bi mu ba lim ñëwee ci Njeerem daanañ ko sekkil ci tànk bi xeeti sax yi nga xam ne ñoo ci radd ko te li gën a yéema suñ tubaab mooy du faxas fi ne tey suñ changé bi ak ñenn ci mag ñi daa nett li gis buñ ko gis ndax tànkam bi léeg-léeg fel yi ci boobu dañ koy sax dañ koy sam ba mu fees dell waaye du faxas suñ tubaab ko yéemul daa lay wax am na naar bu ma sa nekkal ci benn néeg naar bi neen nun mun na toog ndax fel yi daa bari te mu suñ tubaab du ray fel xam nu nooy def du la jaaxal fi ay melantaan nga rey ko waaye suñ tubaab mësta ray melantaan ak fel waaye fel yi nee na nun mënunoo toog waaye suñ bi ci woom moom fel yaa ngi ko matt ba ca digg bopp ba ñu di ko séen ndax daa sam yaram yi ba gisatoo yaram yi naar bi jekkee ki mel ne xaal da koo dikkal mu ne ko yaa cheikhu ma haada ne ko lii lu mu doon lii karaama la wala xarbaax wala boog doomu aadama mu ne ko tarbiyatul xayi alladi laysa yamut laysat ka tarbiyati xayin qad yamut alii tarbiyeeg suñ borom rek la jëmmi do ma dama way ni tagatu la go xamne sun borom ma ci tagat ndax mo ñaanon ci yeugël nga rabbini rabbi raqini rumma sha'ni motax fofé ci geej ga daj na fa lo xamni kenn mënu ko netlé wa dunam tihani fitanu kulli mamhun la wax kuñ mësa natou rek samay natou yi mëna natou fene lu né def nañ ko ko lu né nak mom def nañ ko ko ci lu ñaaw ak lu metti té musulu delu ginaaw fene la ci gëna yéme moy qasida yimi tarif do ci déggé né mi ngi ci jafé jafé bu melni waqani bi bam koy tarif waxna soxna fa jéné ko fekk na ko ci bërepp bo xamni bobu sax ci bir camp la né waye tuba ci ñu bon bolem li ñi def ci lu bon ci yinde bu dem wanaki dañ ko jëmele won ci bërepp bam bim né wax ni mujju na néna mënta wacc lal bi waye li gëna yëm moy señ tuba neeg bim né bu julli joté dana nodal bom ci kaw genn dafa defaron sax ay ñenti bantam yo xamni señ mu demi net dina wax na ci lay julé yalla dogal tuba bi jité camp bi ñew né ko fi l'islam on fi daal yaq bant bi ci la talif hein dede raditu anil mawla sey wax jodi rek ta'ala alladhi rabba fuadi manam waji bimi yak jakkay señ bi moy bant yoyu kuñ wax yelli sey mo ñew di xulok mom dana fi julli du fi julli dana fi def jakkay neena ba timis ñanga ci ne señ bi neena ci bir xulok bi ci la tarif na raditu anil mawla wala jëmbi wax joju do ci deggé ne jafé jafé amna wala mi ngi ci ben ciona wala dara xadim do ko jëg raditu anil mawla ta'ala alladhi rabba fuadi xadi neena ci bam agé ci fam wax ne ta jall masjidi rahba ba masjidi rahba ne ko suñu borom ci la ko xamali dana ko may jakk ci ñeereem ak ci touba waye waqani bi non la neena bobit bir neeg bi ñom seen tour ndox yeek yoy mi ngi ñew fi ne bu mujjé néna mënta wacc lal bi ngir sobésé kenn ci mag ñi daal netli ne señ bi daal netli ne masna sujjoot seen ki bay rogo dal di ñew mu gaaw ñu nga xam mu jëne ci lalam la tok di ki fa la tarifi waqani way gis nga waqani itam boko yéré bam jeex do ci yik manam ne mi ngi ci jafé jafé xam nga noon ni ku ci ne jafé jafé boy wax ñepp xam ko manam boy wax ñu yik ne yow yaang ci jafé jafé wala yaang ci ay lan lu yemu de señ tuba lu sew day tam wa qani hafizun qahirun jalla mani wa jami' al adha al khairu lil yawm ta'im ajadani al qaharu min jumlat al ila wa khanatuhum armahuhum wal mudabbu lahu jalla kulli wa huwa rabbi wa hafizi ha amul sik lepp mata amul sik ci wi ngok teewul nak dir bim ne ci geej ga leleg mu jambat ciofel gi nga xamne mo ne mo dox digam ak rasul nday gis nga qasida yele rek mo waxne wa shawqu yak wi ni an ciofel gi mi ngi ñaas sama yaram bi bu doonu passé mi ngi passé sama yaram bi wal hubbu yudnini yaram wax biir yo xamni kenn du la ko meuna tekkel mom ni kawe lahu alayya hadaya si'ri nafilatan li wajhi rabbi bi hubbin qad bara al kabida ciofel go xam day yett ab xol صلاه وتسليم من الله سرمدا على من به ارجو من الواسع النيل على جنتي دنيا واخرى وجنتي على من نهاري صار من حبه ليلى على الرحمه المهداه للخلق جمله انيس الذي حبي له صار لي ليلى على قدوتي كنزي وجاهي وعزتي شفيعي الذي انساني الغيد والخيلا على حجتي دنيا واخرى وحجتي شفيق الذي اكفى به المكر والسولا انا بغيمو كو بغ مجينا بيتيك بي مو غوديم سي مان غيستوما دارا لوماي موم واخي مي كاوي ييغا خاني مام لا واخ فوف دوندم گيبيت داكو دون ليگيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لول دون سي مانا تاخو واي ليگي بو سيل لا بو خام دا واخ ني داكوما سي دارا لوماي جيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني لاخدام النبي حب ذاته ليغي بوب صاح درا واخني موي سما دين ديني خدمه النبي المقبول سي نينتي انام لاكو دون ليغي دي تي موي توپ سونام نتو موي كي گنا نيك اب سوني ني واخ سوني موم موي سين تو با نخ ييتيم مودون خام لا يونتو با نيكون مودون كو جيفه نام كو دون جيفه laysat li al yawma hajatun u'ammiluha si waqtifaika qafu al qalbi wal badani motax yow bo topé Seigne Touba xamna yang ci sunna mom ana bo mën ta xam luy sunna ndax sunna da jaxaso ñu ne bo demon ci téré sunna yi fi ne gaay yi jang xam nañ ko wala am ci lu leer fi ne lu jaxela ndax lo yëkëti kene lolu wëru nga dem ci leen mu ne da kay wëru ñu da ki wëru ki dañ ko jarxu ki dañ yene Seigne Touba mom li jëntina ba xam la leer mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk ci lolu nak nun buñ ci ngoyé rek top ci mom rek fi ne nong ci sunna su leer so xamni dara duñu té dajé manam ngeureumul yalla ak ngeureumul rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu ben anam la ci anam lim doon liggéey yoonte bi waye bok na ci lim doon liggéey yoonte bi tam ci tasare dinem ndax dafa wax ne dafa fekk nit ñi li yoonte bi nekkon xamatuñ ko هذا وانما عليه المقتفى لكثره الجهل على الناس اقتفى متام مو ام ييتي ييسالات ديني لولي تي نجيل بنغا موكو دا جانغالل بوبوم غيناو بلا سامبو اي دارا دي تاليف نك لو خامني موم لاي جانغ سي دارا جي فاني خام خام ييب تاليف ناتي تاليف ناتي فقه تي توحيد مواهب القدوس يوي ما وخون ييب فيد الغني ينان بودي فقه جوهر النفيس نهج الحقيقة تصور الشغار تصور الشبان بود تصوف مسالك الجنان منور الصدور مغالق النيران يانا نغيرم بود دنكان يي موم بن كو داجالي غيس نياري مجموعه ابو سيف دات بي اك مجموعه ابو مك بن داجالي جامونو سين سيرو اك لو ملني ديوان سلك الجواهر لو ملني اك تاليبي اك تيغي ني مريد تالي نتي نهج قد الحاج با تي حديث يونتو صلى الله عليه وسلم تالي نتي 40 حديثا بو خامني مينكو تودي نفائس الضرر في كلمات خير البشر ba ci lak wi nga xamne mom lay jangé itam diina ji muy lak arab talif na ci lu bare bare bokku na ci sa'adatu tulab wa rahatun li talib al-arab talif na ci sarf ak yenen ak yenen lu melne jim alfiyat ibn malik waxne ne sharh nako muhtasar shaykh khalil waxne ne way nako risalatu ibn sa'id mom ibn abi sa'id mom way nako mom muqaddima bi moy faydul ghani moni ma Seigne Touba li gëna yëw moy limu bind non sax nan la xajé ci dund lool moy li gëna yëw ta lepp lool daara joji nak bam ko taxawalé ku ci juggé da ngay jaar ci daara jenen daara jo xamné mom lay wax daara terbiya ñax dara wax né jang kessé duyul motax da len da yar terbiya seen xol genn ci ñom mbolam jikko yu bon duggal ci ñom mbolam jikko yu bax loolu da ko da bolé sax ci tag yoonte bi guddé ak bëcëk at mi mu xaj ko ñaari xaj juroom ben wèr yi da koy tag juroom ben wèr yi day julli ci mom way julli gogu ak tag yoy yep ak limi rafet Seigne Touba lakk yi mom ku gëna deg gën ko neexi wax fi ne amul mom way da wax ne wax ju neex joji kenn rek mu ko yeyo ci mam muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamilu madhi bi jamilin abhaja salla alayhi khairu baqin bahaja non nit la meron ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne lim mo doonu doxam gis na fu wax ne moy jikko moy melom moy natiram julli na ci tam xet julli yo xamne ci mom rek nga koy deg ndax julli gi day and ak ciofel ak mbekte ak beug duggal mbekte ci xolu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya lim wax ne salli salatan tamla as-samaa والارض يا من قاد لي نما مع سلام يتقي للعرش ويملا الكرسي يا ذا الفرش ويدخل البشر في قلب النبي جولي كوكو سيغ بي خامو بوري نغي نون لي غن يوم وي ليراغا غيس جولي كو خامني امنا جولي كو خامني مام تي موم كاسي لا كو مسا ديغي بو موي لي واخني عليه خير صلاه بالسلام بلا حد ولا غايه mamzujatan bi dami yalla jël salatu ak salam go xam da koy jaxé sama dereti bop soti ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ko go julli ma lolu ciofel gu mel lolu ak bëgg gu mel lolu señ bi mana amatul ci wax digal la lolu motax mu nek asna khadimin rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis nañ ci ngeel benam ñaar la tegon beut te moy sayyidna anas ibn malik nga xane mom sahaba yeb dañu masone tuddé ko khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax mo wax ne ci hadithu bukhari bi ibn shihab netli ne ibn malik anas ibn malik moko netli ne ba yonte bi ñewé madina wajuramu jigenam moko yobbu ci yoonte ba djebbal ko ko neena ma liggeel ko fukki at señ bi nak bam gisee ne Anas ibn Malik liggeel na yoonte bi te ñukoy tudde khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax moko liggeel fukki at mu tek ko beut di ñaan yalla ngir mu def ko mu ag ci maqamam Anas ibn Malik ak keneen ku ñu Hassan ibn Thabit.

0: له قاد اللسان العربي ولي به يزيد قربي واخنا تي قصيده جيم تنكي الف وسين وميم وسين وشين ني يالا تي بو مو حرامال تي موم جانغي ولا جيفانديكو تي ميند لنن لوماي لغه العربيه yenen lak yi manam dara xne lak yep dama ko jaay jende ko lak yonte bi don wax bi atu siwal lisani fil lughati bil arabil muzahzih al bughati batu cyant lañ gis mu wax ko ci yenen lak yi lim wax ne rabbas sama wal ardi rabbil arsh lak saraftu jere jef wo merci bar yoy lañ gis xene mo ko jidul lak arab waye ci ci benen bat bu mu wax lolou yemu la non la fonke won alu bayti rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoy mo non lañ ci taxaw mo don senu capital ñom non la fonke won sahaba yi sahaba yi jox na len hadiya jo xamni ci mom lañ ko mësa gisé ndax yeurenté bi mo wax ni kenn ku ne yalla wutal na la keuruk aljana ak keuruk sawara so dé def lu bax bo démé jox la keuruk aljana ga bo def sawar ba nak bo démé jox la keuruk sawara ga seigne touba nak noni yalla yi touba bi keur yi narona am ci aljana lolou la ñaan sun borom suqli manazil idaya fil jinan bila hisab wal tayyibil jinan sun borom may koko mu def ko hadiye sahaba yi jox len ataytu sahbahu manazil al ida fil jannati allati ihtamat amman ada li jada rabbi bil manazil lada tagharrubi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya lis sahab hadiye ju mel non man sahaba yakata musnu am hadiye ju mel non mbolem tuba bi lañ naron am ci keur ci aljana xam nga te keur ci aljana xam nga day reey waxna nek fa gëna tuti lu mu am aduna sin ne souf si ne buñ ko bolé juroom ñaar yoon moy doon espace bi gëna tuti mom mom loolu lay yor xam nga yoyu kër ci do moy ki gëna baax nga kër yu mel non nga man ko diko joxe addi ay dañ ko jox ngir sahaba yi dañ na bëgg muhibbun lakum fillahi ñu ko wax ashaban rasulillahi inni khadim muhibban lakum fillahi wallahu yaklahu ñu ko mawlidu rasulillahi non la ko fankon wër wëpp la da magal دعاني الى احياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا وير ويب لا دا ماغال كوكو مسا واخ نيكو وير وي فجنا ياو موم دا لا نيهال نيهال بو ري بير وير وي تام لو واي ساكو سي موم مو جخلاكو مي ويرو غام دا واخ ني ويرو غام مو گن سي وير ييب فاق ربيع الاول الشهور بمولد الذي بدا مشهورا لوري دي واخ ني سي لو باري باري تي ييموتون سي وير وي واي ات ميب لا دا ماغال نون لا فونكي وني تام ummatul xetu yunus nabi sallallahu alaihi wasallam ñaan gune ñaanal len ko ñaanal na len ko khud ummatal mustafa amma yajur lahum shi wal ibadati wa asimhum min ash-sharri def sen avocat di wax ne wanajihim wa afihim wal tufbihim wa la tuakhidhuhum bi kusri dhanbihim ak lim ci wax lepp non it la defon ci ngir yi ngir mu ne kam cey andal ku bëgg yunus bi lay doon boko setlo wala ko am lu dox digam ak yunus bi bude ci ngirum pass pass ahlus sunna wal jamaa bi nga xamne mom lañu askan ci abul hasan ash'ari abul hasan ash'ari ibnu ata ibnu asakir dafa wax ne yonte bi ci moko feñu ne ko liñu lima fi bayyi ci pass pass dajale ko nga jangale ko imam malik itam gis nga mom la andon ci fiqh imam malik dara wax ne ma bitu laylatan illa wa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musula tuddu guddi gum gisul yonte bi sallallahu alaihi wasallam muy dem rek ba ci njangino alquran itam njanginu nafi' muy riwayatu warsa aqalun mom lañ tanon nafi' mo don jité ca jakka yoonte ba jitt na fa juroom ben fukkat momit bu massa di wax gemiñam day xéñ parfum ñuko wax ñu lay ko waw lutax lolu mu ne kat dama gënt gis yoonte bi mu ne ma ngal ma nga mu tiflik sama gemiñ bu ba legi nak xet gi top ma gis nga koku mom la njangam te borom xam yag na yo xamne qira'atu nafi' sunnatun aghlabu qira'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat nafi'a lolou borom xam mom yag wax li gëna yému nak moy njabotam gep mu tudde len yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lolou mom day wax ne mourid yi gëna jambaré fi ne ak buñ fofu cheikh ñël ben nga ñam ñëk am ñëpp rek muhammadul yadari muhammadul mustafa muhammadul fadil muhammadul amin muhammadul jamil muhammadul bashir muhammadul muhtar amna ci ñaar ahmadu amna ci ñaar li ci gëna yew moy ki mujj ci njabotam muy seigne murtada bisu gam wax na ne ci da feñ waye li yemu moy loxom bi mu feñe loxo bi dañ ci bind muhammad ju leer nañ ni jo xamni ñu bari gis nañ ko ñu bari ma nañ ko seen njabot gu jigen gi tam bo len topé ñepp ci yoonte bi lañu ne amna ñetti fatima ak ñetti aisha ak ñaari khadija ak ñaari maymuna ak ñaari amina ak ben ummu kalsum mbolem ñi ko topone bo setlo seeni taw fi ne sayyidina muhammad en tudde bari ma darul mu'ti muhammad ñefane hawa balla ak muhammadul habib muhammad gis nga ma seigne modou mamoun bu de darul salam cheikh muhammadul ma'mun muy dem bo gi dem mam cheikh ibrahim fall bi nga xane mom gisuton lu may seigne touba waye gis nga cheikh muhammadul mustafa fall cheikh muhammad bari muhammad bari nañu fo dem rek ci bir te ñom seigne bi leen da joxe tour motax te jël ben motax jimmi rasulullah bepp lol ci mouride la bok lol ci mouride la bok manam mouride bu xamu dara ci yoonte bi lol mom moy li tumra moy li moy xarba moy li yeme waxtu yu dajja mingo kon man dañu taxal fofu len bu mo jam moy yoonte mom seigne touba li gëna yew moy fi ne bu dem ba jafé jafé amit yoonte bi rek lay wo akhisni gis nga geej ge bu metté ba metté di wax ne akhisni ya shafi'i wasilati waxna ñu itam ne moy buntu bi yalla bi moy xettalu sun borom wax ne salli ala ghawthin wa ghaythin wa ghiya ma ngi jéglu ni may waxé ni dama déssé top ki bi ma ngi top rek waxé ni ki bi ni ma guddalu ma ngi jéglu bax li bëggon dama amona ci yene bu baaxa baaxi tam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bayil ma xel ci émission bu jox para rew wo fa nekké xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbacke mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon ni osdallah.

0: Serigne Touba ni juroomi jikko ngi yo xamni ab sang rek ko man bi ci ñeuk moy tite de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jikkom sof juroomel ba am bok ko say mo
1: li allah qur'an jibril muhammad muhammad للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقرى وإني أحمد

محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقرآن

Yeah.

分かる。

Sicher!

Yeah.